Прекрасна, както винаги, Ема Рут Рандъл. Мръчнотиите продължават този път от Южна Корея. Това е нова музика от Pastel.

Извинете, скъпи слушатели, имате ли минутка да поговорим малко за Black Metal? Ако нямате, много жалко, защото сега ще отделите 9 нови албум на Токе. Слушаме музика от него.

Нещо старо от далечната 2008 година от Нахтмистиум. Еми, е така. Щото си искаме и можем. Следва Peaches, ремиксирана от Sierra Veins.

След известно количество мълчание, Russian Circles, които не са от Русия, издават нещо ново. Новият им сингъл е Love You.

И така, вървейки си малко по малко, стигнахме до края на селекцията. Предстои най-накрая вълнуващ уикенд за софиянци, не само за пловдивчани, в неделя на втори, нали? Неделя е втори. Може да гледате Войвод в Mixtape 5. Може да отидете на Prodigy. А още тази вечер може и всъщност то би било добре задължително да дойдете в Mixtape 5 да слушаме Patriarchy. И след това веднага да се забързате към бар Tell Me, да потанцувате на We Like Kitsch. Това беше всичко от мен. Оставям ви в компанията нещо ново, нещо старо от, разбира се, Patriarchy.

Когато бяха, може би, най-великата група на планетата. Jane's Addiction, Nothing Shocking. Pigs in Zen. Thank you for changing my life. Благодаря и на вас, че бяхте с нас и ще се видим с някой от вас до вечера на Патриархи и с други на We Like Kitsch. С трети ще се чуем следващата седмица тук в Мотел Хентай с Сил, семейство Бейтс, The Sweet Tranny from Transsexual Transylvania и с мен Насо Русков. Оставям ви с още нещо на Jane's Addiction, което записаха за албума Kettle Whistle. Едно от последните велики неща, които направиха през 97 година беше това. Турнето се казваше Relapse. Ха, no surprise there. You can be beautiful too, както се пее тук. Чао. This music is my world.

Ти си с твоята програма за окултни истории и градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер отиваме на разходка в една гора. Но това не е голямата гора на Мечопол, както и сам можеш да се досетиш. В Аокигахара няма нищо весело, освен ако не си от онези, за които ужасът, смъртта и труповете са забавни. В такъв случай е добре дошъл. Тук, в подножието на планината Фуджи, Япония, е твоят извратен рай. Гората на самоубийците. Аокигахара. Аокигахара за самоубийците е това, което е Ниагара за младоженците. Колко самоубийства са необходими за подобна репутация, ще попиташ. 10, 20, 100. Правилният отговор на този въпрос е повече от 500. Смятаме ги от 50-те години на миналия век до днес.

Тази тъжна статистика започва с излизането на романа «Черно море» от дървета на японския писател Сейчо Мацумото, в който двамата главни персонажи слагат край на живота си именно в тази гора. Японците винаги готови да покажат на света колко са предразположени към подобен тип внушения, започват да посещават звуковното място и да се бесят там –

Градските легенди обаче разказват, че мястото е било покрито с мрачна слава дълго преди излизането на книгата. Още през 19 век е съществувала практика възрастните членове на семейството, които не можели да се грижат за себе си, да бъдат откарвани в Аокигахара и изоставени, за да умрат от глад и дехидратация.

Още една противоречива книга е свързана често с Аоки Гахара. Нейното име е пълен наръчник на самоубийството. Излиза през 1993 година под авторството на някой си Ватаро Цурмуи, който вкарва гората в списък с перфектните места за умиране.

Резултатите от различни проучвания, правени през годините, сочат, че съществува известна връзка между характерната обществена нагласа в Япония да постигнеш успех и самоубийствата на хората, които са разочаровани от неуспехите в живота си.

Гигахара наистина прилича на черно море от огромни дървета. Тук не е трудно да намериш места, пропити от абсолютен и непроницаем мрак. Представи си, колко тела са били открити в тази гора и колко самоделни бесилки са били премахвани от клоните на дърветата. Масовата психоза около гората на самоубийците кара различни правителствени и неправителствени организации непрекъснато да търсят варианти да прекратят лудостта.

Свидетелство за това са многото табели, пръснати из гората. Посланията по тях варират от животът е ценен, не го унищожавай до помисли за семейството си. Но статистиките продължават да отчитат огромен брой самоубийства от 50 до 100 всяка година.

Тези хора често пристигат с колите си, затова около мястото има изоставени автомобили. Грижата за тяхното отстраняване се пада на горската служба, която също така има честа и приятното в кавички задължение да чисти поверената й територия от труповете.

Съвсем естествено, гората на самоубийците се счита за място, населено от призраците на мъртвите. Шофьори и стопаджи често разказват за странни случки, гледки и звуци около Аокигахара. Някои твърдят, че са виждали странни сенки, които се движат бързо между дърветата и издават смразяващи кръвта писъци.

Различни екстрасенси и магове многократно заявяват, че дърветата в гората са източници на отрицателна енергия, натрупана през вековете от стотиците смъртни случаи.

Най-злокобните истории са свързани с мита, че ако се вгледаш по-задълбочено в тъмнината на Окигахара, неминуемо ще видиш изкривените лица на мъртвите да изплуват от мрака. И това далеч не е най-лошото. Преди десетина години ползва нова мода, хората обикалят гората в търсене на трупове за плечкосване. Пари, златни пръстени и различни други бижута.

Освен всичко, това е популярна туристическа дестинация. Тук идват любопитни типове от всички краища на света. Вкусове различни, както казал поета. А Аокигахара продължава да стои тиха и безмолвна, мрачна, огромна. Голямата гора в подножието на Фуджияма.

500 души са загинали тук от 50-те години на миналия век. Некрономикон остава безмолвен пред тази статистика и ти пожелавам

0: от създателите на Джимбо.
1: Една легенда се завръща.
2: Отново Читбол.
3: Сега.
4: Читбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
5: Нарияманай хакшу но нака.

0: Ето, че не забравих.
1: Да.
0: За 63-ти рожден ден на Хетфилд.
1: Въпреки, че ние се застраховахме в петък.
0: Евентуално, ако забравим.
1: Да.
0: Отбелязахме предварително, въпреки, че това не било на късмет, не носело щастие. На чужд гръб и стото яги са малко. Да.
1: Ние казахме, че ако...
0: Знаеш ли с какво се занимава Джеймс Хетфилд в свободното си време?
1: Кажете.
0: Каквото той очевидно няма, да? Освен типичното за рок-звезда, колекциониране на стари скъпи ретро-автомобили, занимава се с кошери с пчели.
1: А, да.
0: Много харесвам думата апикултура.
1: Да, да, слага си уния неща по главата. Да.
0: Веднъж не бил сложил и му се надул глезена, защото тези работливи божии създания си намират път към оголените пространства.
1: Еми, сигурно е щастлив с новата си мацка. Той, нали, се разведе преди няколко години.
0: А предишната му беше аржентинк.
1: Еми, тая, някакво такова име има.
0: След 26-30 и няколко години.
1: Да.
0: Не знам дали е криза на средната възраст или е видял, че последният влак стига до билото, но той всъщност е симпатичен пич. Не се държи като типичния мултимилионер. Разполага с лично състояние, оценявано на 300 милиона долара. Не знам дали скърца с зъби, предвид факта, че неговия по-нисък, но стар партньор Ларс Улрих има с 50 милиона повече. 350, съмнявам се, където 300, там 350.
1: Малко, да. Особено, само не знам, оная снимка дали е автентична, дето пред един магазин на Армани с...
0: Да. Нали? Той си джитка по чехли, без да му мигна окото.
1: Да.
0: Онова в Бело Оризонт е в Бразилия, дето внезапно нещо се счупва в него и почва да плаче. Еми, майката, аз съм толкова стар. Они отива да го прегръща другите.
1: А отнес е още по-стар.
0: Това е.
1: Отнес е на 63.
0: Това не знам. Металика не са типове, които ще режисират такива неща.
1: А, едва ли. Непоправим романтик, както би казал
0: Тодор Колев.
1: Да.
0: Също така.
1: Добре, де, много лошо твоята съученичка е бати тъпата новина. Натали.
0: Тя всъщност, ние викахме Натали, тя се оказва, тя е, че Наталия. Се казвала Наталия,
1: да,
0: Дончева.
1: И аз винаги съм мислил, че е Натали.
0: Тя отдавна изчезна
1: от полезрението
0: ми. Да, където между другото направила страхотна кариера. Аз...
1: И аз го научих сега, след като...
0: Което е добре, че тук не са ни пробивали главите с информация. Затова в френските артистични, актьорски среди тя е изключително популярна. Може би една от причините и че Натали е имала голяма кариера в
1: театъра
0: и телевизията най-вече.
1: Да.
0: Но незабравимо му остава нейното Р в филма Адио Рио. Първия път имаше труп, втория път нямаше труп. За съжаление, всъщност то се дължи и на факта, че майка й е французойка.
1: А баща й беше... Баща й е малък Петко.
0: Да, Пламен, разбрах, че родителите й са живи. Тя е родена на 31
1: декември. Само
0: след ден.
1: След теб.
0: Да.
1: За малко да сте астрални близнаци, но не сте.
0: Така да, аз не съм я виждал от 1987.
1: Бях забравил, даже първи момент видях някаква информация на френско-българската актриса Наталия Дончева.
0: Аз също, Натали Дончева, но парадоксално е, че
1: като зацепа,
0: явно тия алгоритми работят и в тая посока, защото този ден си говорихме за нея.
1: Сериозно?
0: С един наш общ съученик и цак, два дни по-късно. Така че нека да не си го... Нека една дума да не си казваме за Камен.
1: Абе, къде е Камен?
0: Еми, май,
1: като
0: продължава да това, летува.
1: Да не си казвам. Летовник.
0: Да,
1: Копле, летовничките, аз продължавам това.
0: Съсипали ти събота и неделя.
1: Летовничките, как кои те зъзнаха там до едни тръби, уж отоплението, нали? А то беше отходните тръби, нали, се топляха до тях. Жената и дъщерята на граф Машети.
0: Супер Марио.
1: Великия Уго Тониаци. Играеше ролята на обеднелия граф Машети.
0: Важното е да сме живи и здрави.
1: Е, да. Добре, значи Камен ще отсъства в петък.
0: Така ли? Пак ли?
1: Ами той ще е някакво гребане в Пловдив. Аз ще отсъствам в петък, защото съм на водна топка във Варна. Камен ще отсъства следващия понеделник, защото е на водна топка във Варна. Аз ще отсъствам следващия понеделник, защото съм на водна топка във Варна.
0: Да, значи и Нептунова вечер.
1: Аз ще отсъствам следващия... Тоест и последващия петък, когато ще съм на водна топка във Варна, тогава ще отсъства и Камен Цветанов Алипиев, защото също ще е на водна топка във Варна.
0: Което означава,
1: тоест,
0: че...
1: означава, че ако ние пътуваме обратно за София на 17-ти, по-другия понеделник ще отсъстваме и тогава.
0: Тоест да очакваме някакво мини завръщане на 21-ви.
1: Да.
0: Ми добре, значи къса, но заслужена ваканция.
1: Така, можем официално да обявим, така ли?
0: Еми, какво, да крием ли?
1: Не.
0: Или аз да си седа
1: значи,
0: си сам?
1: Прямо как ще завършат състезанията и кога във Варна на 16-ти?
0: Mm-hmm.
1: Зависи дали ще има предаване на 17-ти.
0: Зависи. Всичко е според зависи, брат.
1: Да. А пък оттам нататък, след 21-ви, значи на 24-ти Камен трябва да поеме щафетата вече.
0: Което
1: ако,
0: означава,
1: ако ти си тук.
0: Което означава, че аз винаги съм тук.
1: Банско.
0: Това означава ли, че ти ще пропуснеш онзи празник на 15-ти?
1: Празник на Врачанския мискет?
0: Да.
1: Е, пропускам го точно поради тази
0: заради
1: причина.
0: Заради тая пуста водна топка.
1: Е, няма как, да, да.
0: Няма как.
1: Той е вече ежегоден, мисля, че 7 издания, от които аз съм бил на 2, от които едното няма почти никакви спомени.
0: Значи...
1: Много се извинявам за което, но да.
0: То какъв е смисъл да се ходи в такъв случай?
1: Еми няма да ходя, да. Значи отказвам да ходя.
0: По-добре редей.
1: Ако някой да се чуди за какво говорим и ако прояви съответния интерес, 15 август, Люти Брод, близо до Мездра и до Враца, празник на Врачанския мискет. Изби, различни от региона, представят своите вина, не само Врачански мискет, но и другата си продукция. Също така местни храни.
0: Местни или местни?
1: И двете.
0: Местни.
1: Някои местни
0: Лео
1: производители ще покажат своите местни специалитети, както
0: радвам
1: и сирена, кашкавали и тъна, мед, вероятно, нямам представа.
0: Абе, ако ме беше предупредил, че това е Лебедова песен за този сезон, ще тях да сложа някакви по-официални дрехи.
1: Ако аз сега си дох сметка, да.
0: Ага.
1: Е, черна фанелка Ботсвана, няма как.
0: Всичко е доста импровизирано в нашето шоу.
1: Е, не винаги.
0: Не винаги.
1: Например, за предаването в петък се бяхме...
0: Много се бяхме подготвили.
1: То мина почти по сценария. Бе.
0: Мина на един дъх.
1: Да. Имахме двама предвидени гости. Те си казаха интересните неща. Доктор Стивен Штайн II, първи Антон Бонов.
0: Има го в подкаст, но не бързайте, защото ние още не сме свършили. Не бързайте да превключите на спомени от петъчния следобед.
1: Така.
0: Радвам се.
1: Както би казал професор Вучков, да подходим към някои спортни събития, които...
0: Колега Стойнов, спортни събития.
1: Спортни събития, откъде според теб трябва да започнем? Например...
0: От Отдай мяч,
1: леле. Имаше между другото някои много интересни неща се случиха през уикенда. Така забавни дори бих казал резултати. Наближават големите футболни шампионати. То се усеща и по това, че се изиграха няколко мача за суперкупите на страни, в които футбол е доста силен на клубно равнище. Имам предвид Португалия, Холандия, брат. И
0: Португалия, брат.
1: Португалия, брат, Холандия, брат, Белгия, брат. Значи... и разбира се, трети кръг от българския футболен шампионат, който може да отбележим с това, че Лудогорец и Левски и Лудогорец, там не знам кой с каква голова разлика, но мисля, че Левски е с по-добра, т.е. би трябвало да е на първо място.
0: Начело във временното класиране.
1: Да, в групата на майсторите, те са двата отбора с по три победи.
0: Абе, има ли Б група?
1: Е, има, да. Има, разбира се. Но как точно се казва...
0: А В?
1: Е, има. Има. Първа лига, мисля, че се казва...
0: Ритът хората.
1: Б групата и МОПД втора лига, не мога ти кажа. Аз дори А група не знам точно как се казва, признавам си. Не се правя.
0: Сигурно е с някакъв спонсор.
1: Еми, ФБ лига, да, благодаря. Умен си.
0: Не е нужно да си умен.
1: А другото е или първа лига, или втора лига. Не мога.
0: Ми едно от двете.
1: Едно от двете е Б групата.
0: Благодаря.
1: Както винаги, това е верният отговор. Така че...
0: Радвам се.
1: там други, после с по 7 точки са двете ЦСКА и днес има матч Спартак Варна Локо Пловдив. Ето тук съм си отбелязал на едно лище, да не объркам кой е матча. Последният матч от третия кръг. Интересното тук е, че Спартак Варна, въпреки че започна прилично сезона, включително с една много впечатляваща победа над градския съперник ЧМ Черноморе, ще бъде с нов треньор Ясен Петров, тъй като Гьоко Хаджиевски си замина. Така, ето че съм максимално добре подготвен за моите стандарти да кажа някакви неща за българския футбол. Казах ги, връщаме се към тези международните неща. Може би все пак, нали, преди тези матчове да кажем, че Джани Инфантино май си вкара много свиреп автогол с прибързаното оповестяване на намеренията си да даде на Ишлеме в световния шампионат по футбол, вероятно и с идеята и някакви други неща.
0: Бе имало някаква фабрика в Гоце Делчев, дето шиели на Ишлеме.
1: Костюми на голяма фирма.
0: Италианска.
1: Отдавна, ама то отдавна това.
0: Аз тогава научих думата Ишлеме.
1: Според мен аз също.
0: Обаче не съм сигурен дали съм... правилно съм и разбрал.
1: Точно ще я кажа, не съм сигурен дали правилно употребих в този случай, но така де.
0: Ние да правим джитбол на Ишлеме.
1: Това не е лошо.
0: Това е велико.
1: Да, може да даваме на някакви хора да записват звукови файлове, тук просто да ги сглобява някой и да прави. Примерно пращаме на Желю Станков да каже някои думи.
0: Не, на Ишлеме.
1: Не му пращаме, просто
0: Абе, виж Желка, я кажи
1: Желка
0: нещо.
1: Брат, кажи нещо там, обобщение на кръга, той праща звуков файл, някой ги обединява. Тук слага поредни съобщения, Спорт Депо.
0: Ишлеме.
1: Да, е така и ги събира. Васко Колев да каже нещо.
0: Ама на български ли?
1: И кой си реши?
0: Кото го влече.
1: Ако иска да може да го каже на
0: руски.
1: На руски и примерно превод от AI на български, дори то не е необходимо. Абе, в коя черква се освиркали Митрофанова?
0: Света Неделя.
1: А тя е...
0: Тя да. До там е стигнала в наглостта си.
1: Е той този, вероятно, там по длъжностна характеристика
0: трябва
1: да...
0: Тя е митрополитска...
1: Да, именно. Mm-hmm. Как се казва, що Сатанаил?
0: Еми...
1: Да, с хубавите очи.
0: Да.
1: Да.
0: На Ишлеме.
1: На Ишлеме. Аз имам една много хубава снимка на някаква друга...
0: А какво значи Ешмедеме?
1: Ешмедеме е много хубаво. Значи, Дюлейдън. И аз ти пи ти...
0: А какво е?
1: Дюлейдън. А? Ешмедеме е сбирка с купон с ядене и пиене.
0: Така ли?
1: Да.
0: Гледай ти.
1: Да.
0: Би трябвало да я знам тази дума.
1: Мене тя присъства и в великия превод на професор Светомир Иванчев на Швейк.
0: Аха,
1: там също има.
0: Ти там си я научил, значи.
1: Там съм я научил, разбира
0: което
1: се.
0: Което означава, че великият превод не е използвал на Ишлеме.
1: Не. Не, ще
0: ти
1: да
0: много
1: знам по-рано, да, но вишеш Медеме.
0: А ти докъде стигна там с тази блестяща идея да си татуираш Швейк?
1: Единствено не мога да реша коя от всичките илюстрации. Бях решил една, но за сега аз като цяло нямам голямо
0: влечение. Ама къде, на петела ли?
1: Не. На тук вътрешната страна на предмишницата.
0: Ага. За да всъщност си го виждаш.
1: Истината е, че идеята...
0: Не ти харесва вече.
1: Не. Прегърнах тази идея уж сериозно от една татуировка на Самуил Петканов, който има швейк с чаша бира в ръка и с мисчелолата има. Аз съм си харесал една друга.
0: На Марч Симпсон.
1: Не, пак на...
0: С синята коса.
1: Не бе, Йозеф Лада, художника на оригиналните илюстрации на Швейк. Една от неговите, там Швейк как крачи в главата на базис към Будейовице. Но видях няколко много хубави в една кръчма в Краков. Отвън илюстрации.
0: Полския Швейк.
1: Не, баш от Швейк. Пише в това, че има хубава червена чешка бира.
0: Хуба.
1: Хубава, брат.
0: На Ишлеме
1: произведена. И отпред на кръчмата имаше няколко рисунки и леко така се замислиха, бе, какво стана с тази моя идея да си направя татуировка? Обаче нямам нито една. След
0: което изтри спомена с няколко хубави чешки,
1: не,
0: червени,
1: точно, той се...
0: бири произведени на Ишлеме.
1: Не, този чешки бар, ресторант или каквото е там, беше точно на отсрещната страна на улицата на един вино бар, където бяхме седнали за по чаша кава. После продължението беше с водки, така че не съм влизал в това такова. Е, не мога сега Полша да не се пробва водка.
0: Да. това е културен туризъм все
1: но
0: пак.
1: Но тези, които препоръчваха...
0: То да не пие човек.
1: Какво трябва да се пие, те казаха, че водка зубровка става все по-зле. Не помня дали това го коментирахме и че наблягат на някакви изчанчени.
0: Някои неща забравя, но това съм го запомнил.
1: Така че аз предпочитам Виборова пред зубровка. Петък отиваме към Белгия, нали? Страна с хубава бира.
0: Отиваш в Белгия?
1: Да.
0: В петък сега?
1: Да.
0: Ще ходиш в Белгия?
1: Да.
0: Защо?
1: Лъжа. Петък миналия.
0: Да.
1: Матча за суперкупата на Белгия по футбол. Да.
0: По-бавничко ги казах.
1: Мисълта лети. Какво беше? Езика изпреварва мисълта. Юнион Сен-Жилас победи Брюш в матча за суперкупата на Белгия.
0: Брюха.
1: По футбол Брюха. 1-1 в редовното време. И дуспи след това, в които Юнион Сен-Жилас, както е правилното, а не Унион Сен-Жилуа. Юнион Сен-Жилас. Ето това е правилното. Име на отбора срещу Брюш на български. 1-1 дуспи победа, казахме. Така, можем да кажем също, че в петък започна шотландския шампионат по футбол. Висшата лига на Шотландия. Техния шампионат, знам как се казва.
0: Как?
1: Висша лига по подобие на английския. И в първия матч в петък Дънди Юнайтед успя да направи 1-1 с Рейнджърс. Селтик мисля, че игра днес. Пък един любопитен резултат от уикенда, от същия този шампионат. Абърдин победи Харц с 2-1. Харц, който почти до самия край на практика на миналия шампионат се бореше с Селтик за титлата, но накрая стана както обикновено, а именно Селтик стана шампион. Да, Абърдин победи Харц с 2-1. Като за Абърдин е за отбелязване, че вратаря Димитър Митов беше резерва, не започна като и титуляр и не игра в матча, а Харц водеше до самия край, но домакините Абърдин...
0: Харц откъде са?
1: Харц е от Единбург.
0: От моя град, да. Любим.
1: Да.
0: Харц, като сърца.
1: Да.
0: Така ли се пише?
1: Точно това означава, да.
0: Сърца, сини, сигурно.
1: Така.
0: Там всичко е синьо в Шотландия. Не всичко да е. Келтик са зелени, май.
1: Келтик са зелено-бели, виж, Рейнджърс, да. Те играят с сини фанелки.
0: А Харц?
1: Фанелки. Харц с цвят бордо.
0: Аха.
1: Да. Бордо, между другото, там са на път да спасат големия фалит и евентуалното дори изтриване на съществуването си.
0: За футболния клуб говоря.
1: За футболния клуб говоря, да, тъй като в момента върви някаква сделка, имат уж нов собственик, ама още не били платили цялата сума, върви там. Аз следа заглавията във вестник Екип, не съм се задълбочил. Всеки случай имаше един там Жерар Лопес, който беше собственик, продал е нещо си. Ще видим какво ще стане.
0: Той Харц не се казва просто Харц.
1: Харц в Митлоутиан, ли как?
0: Да.
1: Да.
0: Е гад и якот.
1: Но от Единбърг ли се откъде си?
0: Не ми...
1: Я провери, защото аз мога да си говоря на Исус.
0: Много ми харесва това.
1: Кое?
0: Ми, че са толкова дълги като име.
1: Е, готино е, да.
0: Харц в Митлоутиан. Чакай сега да видим. Че
1: я вижте там, аз през това време да кажа, че нали, поне споменахме тия суперкупите. Порто, суперкупа на Португалия очевидно, срещу Торензе, матчът завърши 1-0, ранен гол, после много картони, ританици и така нататък. И гледа скъпо Лигофрен съм, аз на Харц им симпатизирам, па да не съм сигурен от кой град.
0: Ето, да, от там са. Нали? Даже си имат стадион хората, Тайн Кесъл парк.
1: Да. Не, замислих се не за друго, да не са от някакъв там прилежащ град и да, нали, сещаш тия.
0: И разбира се, името им идвало от The Heart of Midlothian на Уолтър Скот.
1: Е, да, Валтер Скот на един чущ език, както го превеждат.
0: На Ишлеме.
1: Да бе, тук затова сме с, нали,
0: има ли още един Единбургски отбор? Хайбърниан.
1: Хибърниан, Хипс, да, те са големото съперничество.
0: Да, Левски ЦСКА.
1: Да.
0: Е, че то е 500 000 души, има си два отбора.
1: Те се мразат, да. Те, нали знаеш тия схеми? Дето се мразат.
0: Да,
1: само веднъж така... Мафора от махалата ни втрещи с Спиридонов. Ей, гледах, копеле! Не, аз се насрах от смях.
0: Защо?
1: защото бях забравил една от репликите на Спиридонов в моя плейлист и вчера попаднах на повторение.
0: Да, някакво повторение има.
1: Някакво повторение и беше малко преди той да каже как по дявол, когато някой му каже прати ми локация. Адски много се смях, честно дума. Адски много се смях на това. Прати ми локация. И си дали цял човек, който не го познава добре Спиридонов, не може да оцени това. Но... Адски много се смях. И какво казахме още от тия супер купите? А, да. PSV Eindhoven, Алкмар. Как мислиш, че завърши този матч?
0: 2-0.
1: За кой?
0: За Алкмар.
1: Не, 4-0 за Алкмар. Защото, както онзи прословут фен на Пирин Благоевград би казал, еди кво си, червен картон на Марио Метушев и си ЕПМ, да. Нали? Само, че тук нещата си ЕПМ още в самото начало на матча, тъй като в 8-та или в 9-та минута халфа на PSV Веерман получил червен картон, аз не съм гледал този матч, естествено. И след това погром 4-0, въпреки че статистиката я гледах, PSV са имали някъде около 17 удара към вратата, 5 или 6 в очертанията.
0: Според мен съвсем на място.
1: Защото?
0: Абсолютно съвсем на място.
1: Защото?
0: Не. Съвсем на място Антон Райнов,
1: ага,
0: в нашата връзка в реално време с нашите служатели в Teams, съвсем на място насред твоето изречение пише само Пирин.
1: Много ясно е как. Разбира се, в Пирин имало някакъв инцидент между другото в планината с 60 годишна туристка с чупен глезен, се озовала някъде горе и имало много тежка спасителна акция, не знам дали си попадал на това. Да, и пробвали с хеликоптер да спасат, обаче е била на много кофти място и хеликоптерите, или поне не са успели да каснат там. Та се е наложило отдолу да тръгват пеша няколко спасители. Била 10-часова акция.
0: Сериозна работа.
1: По нощите, да.
0: Между другото...
1: Успели се да я свалят. Дано да има планинска застраховка, защото това иначе е голема цифра.
0: Като трябва
1: да си извадиш от джоба.
0: Като си има предвид, че цената на планинските застраховки е меко казано
1: абсолютно
0: достъпна.
1: Смешна. Не бе, така, че 30-40 евро сигурно е...
0: Но това ме подсеща да погледна и към друго мигащо...
1: Колкото е една фокача на летище София да си купиш колко.
0: Половин.
1: Е, в половин фокача и една бира и това ти е една планинска застраховка.
0: Това ме подсеща да обърна внимание на друго мигащо прозорче в Teams и предлагам да отворим дума и за това.
1: Веднага след полезните съобщения. Да, добре.
0: Да.
1: Защото да...
0: Става дума за Тодор Кондов, който пише колко Стойнов каза ли за Нимал Пурджа.
1: Говорихме доста петъчното
0: петък
1: предаване. Да, ще кажем и това, че смъртта му беше потвърдена. Разбира се...
0: Една легенда.
1: Меко казано.
0: Момче като картинка.
1: Примерно. Сега в интерес на истината вестник екип напомни, че той е бил... това не кам, че си го извършил, но че има обвинения от две жени за сексуални посегателства, плюс евентуално за някои измами с тези пари от комерциалните експедиции, каквато е била и тази, впрочем. Загиват и две жени и една много добра алпинистка от Оман. Една американка, десетимата очаквано, за съжаление, са загинали, защото то беше някаква изключително тежка ситуация. Лавина ги помита абсолютно неочаквано под Броуд Пик, 12-я по височина връх на територията на Пакистан. Се намира този 8000-ник и щеше да е истинско чудо някой от тях да оцелее, защото те повечето са директно са паднали на 500 метра надолу. Това
0: тези...
1: е два пъти височината на Айфеловата кула, ако някой се чуди какво е 500 метра.
0: Тези евентуални сексуални посегателства, злоупотреби, става ли дума на каква надморска височина?
1: Не става дума, даже той ги отрича самия и имало разследване, няма доказателства, но самия факт, че екип го споменава и казва, че той е против.
0: А екип не са,
1: че той е един,
0: случайни.
1: Че в някаква степен той е противоречива личност.
2: Разбира се, това по никакъв начин не отменя невероятните му постижения в алпинизма, които ние цитирахме. Той има и много други рекорди. Оказва се, че даже че буквално преди няколко дни преди това изкачване, той е казал, че може би ще направи опит отново да изкачи всичките 8000-ници и с много малко кислород, нещо такова, но това вече няма никакво значение. Тогава споменахме, т.е. може би пропуснахме само да кажем това, че преди две години, или когато той беше в България по кандидатство Вакон, които издадоха книгата му, разбира се и с помощта на спонсори, има много хора си пуснаха снимки с него. Не знам Камен дали тогава беше успял да отиде, не бих се отчудил.
0: Дали ще си ги видял негова снимка отново? С него.
2: Вакон издателството, което издава и книгите на Иво Иванов, между другото, за да завършим с футбол или поне това, което аз се сещам.
0: Всъщност, любопитно е дали когато евентуално той е подмамил тези две невинни жени и ме казал на излет горе в планината, че там са по-сладки смехът и играта.
2: Да, случаите са два отделни и освен това не са потвърдени. Но даже се говори за някакви злоупотреби там при използването на хеликоптер. Както и да е, това е майната му на това, да. но не можех да не го кажа, защото екип, за да го напише специално в статията и че той е противоречив, значи има някакви неща около него. Нали, ясно е, че той е, меко казано, легенда. Той е наистина, той не е от нашето измерение, той човек, за да... Спирам до тук. Така,
3: футбол,
2: още малко, съвсем малко. Един много любопитен резултат от швейцарския шампионат, втория кръг. Шампионът Тюн, който спечели убедително титлата и изигра два доста добри мача срещу Динамо Загреб, макар че в крайна сметка ги загуби в квалификациите за шампионската лига, падна вкъщи с 0-6 от Цюрих.
0: Зюрик.
2: И какво друго? Още един любопитен момент.
0: А какво се случва с Штурмград?
2: Штурмград, те си играт.
0: А какво става с Хетафе, започна... или не се започна?
2: Не са, защото австрийски шампионат започна.
0: Значи Хетафе си почива
2: още. Хетафе още малко си почива.
0: Сиеста.
2: Да. Но имаше един любопитен момент от матча Баник Острава Славия Прага. Започна понеже и чешкия шампионат.
0: Чешкият шампионат е жестоко с това вструпване на Ш.
2: Да, тъй като ме интересуваше как ще завърши този матч. Той завърши добре от гледна точка на това, което ме интересуваше. 4-0 победа на Славия Прага като гост. Но, понеже погледнах някъде 17-та минута имаше 10 корнера в матча и в 18-та те вече бяха 11. Не съм интересувал, не съм броил корнерите.
0: Просто
2: специално.
0: Така се случи.
2: Исках да видя как върви резултата и как се движи статистиката. И в 18-та минута имаше 11 корнера. Надявам се, че ще ми благодариш за тази полезна информация. Много. Защото следват още полезни информации.
0: Междувременно ще плъзна и това, което преди няколко минути беше публикувано от BBC, че Английската футболна асоциация оттегля своята подкрепа за кандидатурата на Джани Инфантино, новата му кандидатура да бъде пак президент.
2: Смяташе се, че тя ще е безапелационна и единствена. Тук трябва да добавя аз, че няколко часа по-рано направиха Уелсите това.
0: Точно така
2: футболна федерация. Да.
0: Така подчертават и в BBC. Веднага след полезните съобщения ще чуем пак, след като го направихме и в петък, оная песен
2: за Хамес.
0: Що Хамес?
2: Джеймс.
0: Не. Хамес? Хетфилд. Да. А, Хамес!
2: Да. Хамес си. Родригес е футболист.
0: Гуапо!
4: Мега час. Този път ще слушаме най-добрия блуз, сол и госпел на 2025. Легенди като Анди Фейерведерлоу, Чарли Маслвайт, Мейвис Стейплс и Канди Стейтън, и нови проповедници Брук Кум, Ерли Джеймс, Сейнт Пол и The Broken Bones, Биг Фрида. Музиката, която ни караше да се молим и прелюбодействаме през изминалата година. Не забравяйте, Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. само и единствено по Тангра Мега Рок.
5: Бис. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е Ти-Бис.
6: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си. Защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
7: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
8: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
10: 0-3-8-227-224.
11: Heavy Metal Club Metal Force викани на Running Free Festival с участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
12: Обичам Монич Панчев.
13: Мистер Панчев.
12: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
13: Здравейте.
5: Това е седмицата на Мони Панчев по радио.

0: James, James, James. Страшна песен на Чумбаламба. Още веднъж, честит 63-ти на Хетфилд.
1: А също така, Джеймс е готина бандичка, нали?
0: Това е съвсем друга тема. Да не се объркваме.
1: Не, не, няма.
0: И Травис също, извинявай.
1: Да. Помням. Why does it always rain on me? Така, знаме аз. Аз съм ти разказал сигурно това парче, как... Ми се наби в главата веднъж много, защото...
0: Жената им много го харесваш, аз затова казах извинявай.
1: Не, бе, просто помнеше... Аз винаги забравях името на тая бандичка.
0: Еми, то е много сложно.
1: Еми, не знам
0: защо. Както казваха, бива си Батхед Джеймс Ху.
1: И само я питах, бе, как се казаха уния шотландците, част пак забравих.
0: Тим Бълт се казва певецът.
1: Да, но... Добре, да не губим време, че днес преданието е само...
0: Това е лебедовата песен.
1: Ми за сега така се очертава. В такъв случай трябва да кажем нещо и за ръгби, предполагам.
0: Трябва.
1: Преди да кажем нещо за бейсбол, волейбол.
0: Какъв пък бейсбол
1: е? Е, как бе? Ако искаш първо да кажем за бейсбол.
0: Да, кажи за Гюров.
1: Ще кажа, че българския национален отбор по бейсбол се класира...
0: Нещо сме разцепили.
1: Не бе, Словения в решаващ матч за класиране...
0: А Румъния на Гини бяхме разцепили и тях.
1: То това е въпросът за решаващия матч с Словения, който определя...
0: Както обичаш да казваш ти.
1: Никога не казвам решителния, за разлика от супер много други хора.
0: Колегите спортни журналисти.
1: Колегите спортни журналисти най-вече, които правят и други купища грешки, особено с употребата на предлога на...
0: А предния?
1: Предния път... В и на страшно много се бъркат. Еди кой си участвал на световно първенство, еди кой си участвал на олимпийски игри.
0: Е, да, бе.
1: Спрете се. А?
0: Пиши ми на лично.
1: А, така.
0: На античен.
1: На античен. На аптека. Така.
0: До къде бяхме стигнали?
1: Стигаме до това, че България побеждава в Благоевград, Словения с 13-7 и се класира в този решаващ матч, побеждава и се класира за европейски шампионат по бейсбол, който ще бъде до година в Германия, мисля, че в Регенсбург. Така, както би казал отново професор Вучков, за волейбол, добре, преди да преминем към ръгби, нали така? Все пак нещо трябва да кажем за ръгби, що ме лебедова песен. Завърши волейболната световна лига при мъжете. България, брат, не беше в топ 8, съответно не участва в финалната осмица, турнира на финалната осмица в Китай. В финала Полша победи Съединените щати 3-2, доста спорван матч, интересен, 15-10, сравнително убедително обаче в тайбрека, в който се играе, напомняме, до 15 точки, за разлика от другите геймове, или съответно до 2 разлика, ако... Има само една точка разлика, ако е 15-14, нали, очевидно. Се продължава до 2 точки разлика, но 15-10 в тайбрека. За втора поредна година Полша печели турнира, което е изравнено най-добро постижение по този показател и за всъщност го печели за трети път в последните 4 години, тъй като поляците се наложиха над всичките си съперници през 23-та година. 23-та, 25-та, 26-та, точно така, 3 от 4 в последните години и защита на титлата от миналата година. В матча за третото място, словенците, отново споменаваме Словения, защото без съмнение това е малка страна и малък народ, но много спортна нация.

0: Словения, Япония, 3-1, защото ние, нали, са, ами ние сме малки, ние сме малки. Ми не бе, не сме малки, средни сме, ама малки сме в главите. Словения, Япония, 3-1. Ето, че словенците намериха начин след серия от 7 поредни загуби от Япония на волейбол мъже да победат и взеха бронзовите медали. Те имаха няколко четвърти места напоследък, но сега вече с бронзовите медали. Със сигурност трябва да отбележим това, че Александър Николов, син на депутата Владимир Николов, е най-добър реализатор.
1: Това е по-голямото момче, нали?
0: Най-много точки, да, Алекс Николов. Баща му, разбира се, освен депутат от партията на Радев, беше много добър волейболист. Гостувал ни е тук. Имам го сниман с кедъра. За разлика от това, че кедъра няма снимка с Нирмал Пурджа.
1: Защото не е поискал.
0: Аз съм в шок. Не знам. Може би Иво Иванов му е повлиял. Те верно, че ходиха. Че ходиха за... Да, цял живот. Верно, че ходиха заедно тогава. Но Алекс Николов, въпреки че не беше отбора в Китай, на Китай, е най-добър по точки, 288. Един от словенците, основният им реализатор, е с 287, с една по-малко от него, след като прави 24 точки в мача срещу японците, така че дойде време за ръгби. Не знам за какво ще ни кажеш точно. Национални отбори предстои най-после, надявам се, третия кръг от този турнир.
1: Не третия кръг от този турнир. Онзи турнир с трите кръга свърши и на четвъртия ще бъде
0: да,
1: през ноември.
0: Ти говори за, да, за класирането там, да. Обясни много подробно класирането, дето не бехме наясно.
1: Да. Да. Първото нещо, което искам да кажа, е, че сега вярно, в събота на 8 за 9, 8 август за
0: 2026-та.
1: Девета поредна година ще се състои турнирът по плажно ръгби в Бургас, който се организира от местния клуб Моряците, ръководени от Николай Кючуков. Заради своя спонсор турнирът се казва Красико Бич Тренамент и ще има и отново гости от чужбина, но това, което кара сърцата на всички ръгби и ферове на планетата да бият много по-учестено, е започващия в петък вечер българско време фантастичен сблъсък, определен хитро в маркетинга като Rugby's Greatest Rivalry. Най-голямото съперничеството по ръгби на планетата. Обяснимо е, защото става дума за черен сблъсък между трикратните световни шампиони All Blacks от Нова Зеландия и то като гости на четирикратните и в момента действащи световни шампиони
0: на от Рюа.
1: Така ли се казва
0: Република
1: в момента?
0: Република Южна Африка.
1: Да.
0: Хората си им викат ЮАР, ама то си е вече РЮА.
1: Няколко последователни, не само уикенда, през август и септември, на практика това е за първи път от 30 години насам завръщането към историческата концепция за турне. Какво означава това? Че целият състав от 44 играчи заедно с всички съпътстващи елементи от машината на All Blacks, треньори, нутрициористи, масажисти и така нататък, няма да напускат територията на Южна Африка и освен че ще играят 4 мача с национал, всъщност те са 3, за последния ще стане дума в самия край на това експозе, ще играят и 4 мача с така наречените провинциални състави. Те са много съществените 4 южноафрикански клуба, които се състезават в United Rugby Championship. Всъщност 7 мача, но между тях има различни активности, казано на съвременен български език.
0: Сафари.
1: Не, това е ясно, но такива, разбира се,
0: посещение на винарна.
1: Ще участват в не едно и две браи, типичното южноафриканско барбекю, но посрещането им на стадиона в Кейптаун от местната общност фенове на All Blacks, което е много интересно, беше адски вълнуващо и играчите на All Blacks май не очакваха толкова много хора. В новозеландските медии, а и самите тартори на състава на All Blacks определят това като най-важното събитие в живота на цялото това поколение. ръгбисти от Нова Зеландия, които са очевидно сред едни от най-големите звезди в тази игра на планетата. Какво е интересно? Че всъщност четвъртият и последен двубой между Springboks и All Blacks, който е на 12 септември, ще се играе на неутрална територия в Балтимор, в Съединените щати, като това е как да кажем, това е още един начин да се рекламира ръгби играта на територията на Съединените щати, които ще бъдат домакини на следващото световно първенство през 2031. Сега в петък, на 7 август, е първия матч на All Blacks в Кейптаун, като ще гостуват на Stormers. 4 дни по-късно, на 11-ти, те ще излязат срещу втори отбор клубен, Sharks, акулите от Дърбан, където на 44 години подписа договор с тях двукратният световен шампион, точно с All Blacks Маано. Години наред се шегувахме, че когато неговите съотборници в игра са искали пас, му викали дай ма, дай ма. Третия матч отново е с клубен отбор.
0: Дай ма.
1: Да, зависи.
0: Да.
1: Третият матч на 15 август. Виж, че има малко разстояние. 7, 11 и 15 между тези двубои. Mm-hmm. All Blacks в Претория.
0: Смисъл, много малко разстояние.
1: Да. All Blacks ще гостуват на Bulls в Претория. И на практика първият черен сблъсък на националните отбори на двете страни е на 22 август. Междувременно трябва да отбележим, че на 5 септември на връх рождения ден на Мони Панчев и Фреди Мъркюри е и двубоят номер 3. Той ще бъде дублиран и се среща между женските им национални отбори. Това, за което много се говори в момента в новозеландските медии, е, че новият треньор на All Blacks Дейв Рели остави титулярния капитан Арди Савея да си почива и не е заедно с групата за подготовката и за тези първи три мача с клубни отбори. Той ще се присъедини към своята армия чак за първият двубой с Springboks на 22 август. Защото от
0: вчера,
1: януари...
0: на госпожа Табакова.
1: Кога?
0: 22 август.
1: Ага, е, значи къде ще го гледат?
0: Е.
1: Ти няма да си се върнал или не. 21-ви се твърдеше, че е напълно възможно да си тук. Но, на... чакай, че си пропуснах...
0: Да, 22 август.
1: Това да...
0: Къде ще го гледам? Те, ме питам.
1: Не, че всъщност от януари 2025-та активният сезон на Арди Савея практически е без почивка. Затова сега са му дали 3 седмици да колира леко.
0: Пък и 44 години, да.
1: Да, не, не, това е Маано.
0: Маано.
1: Арди Савея е капитана на All Blacks. Да, да. Вместо него в момента
0: е почивка,
1: основната фигура в цялата тази пътуваща менажерия на All Blacks е Коди Тейлър, талониорът, когато сме свикнали да виждаме, че в последната една година е предводител на традиционната маорска хака преди мачовете.
0: Да. Та,
1: нямам търперие. В интерес на истината, това, което в официалния сайт на The Greatest Rugby Rivalry е отбелязано, че мачовете ще бъдат предавани по английската ITV, май не е вярно.
0: Е, как е възможно такова разминаване?
1: Не мога да разбера.
0: Мошеници.
1: Няма, може би, всъщност, ITV ще дават само мачовете между националните отбори. Но пък в всички платформи за сателитна телевизия е отбелязано, че всичките двубои ще бъдат предавани по Rugby Pass TV, което е онлайн платформа. Междувременно, другите отбори в Южното полукълбо също няма да стоят с затворени ръце, защото заради това турне е отменено провеждането за тази година на турнира на четирите нации. Затова те съвсем естествено ще си играят помежду си, като Япония и Австралия ще се срещнат на 13 май, а пък аржентинците ще бъдат използвани от Южна Африка като спаринг в подготовка за серията от 4 сблъсъка с новозеландците, защото Аржентина ще бъде домакин на матч на своя земя не си спомням в кой точно град, с
0: Росарио.
1: Примерно, там да. Е в Росарио е роден Че Гевара.
0: Както и бившия папа.
1: Знаем, че той също е играл ръгби на позиция номер 10. Тук е добре да отбележим, че става дума за 8 август събота в 22 часа българско време. Аржентина ще играе с Южна Африка.
0: А Фидел Кастро е играл баскетбол с отбора на тук...
1: ЦСКА.
0: На ЦСКА, да.
1: И с
0: 70-те години.
1: Да, камера има ли снимка с тях?
0: Еми, трябва да го питам там, дали е бил привикан по нощите да играе с Фидел. Водна топка, понеже става да. Няколко пъти думи, да напомним причината за отсъствието ни. Е, понеже имаме ангажименти.
1: Не защото ще излежавате да. Божествените си тела.
0: Не, то това да беше.
1: Под ние... масата в някой ресторант.
0: На всичкото отгоре сме на 100 метра от морето, даже на по-малко, но сме ангаже. Европейски шампионат, доста сериозно състезание.
1: А вие ще се състезавате или не, ще правите да някаква журналистическа дейност?
0: Няма да състезаваме, защото е до 20 години, не е до 60 години. Mm-hmm. А даже някои нямат право вече да участват.
1: Over 60?
0: Да, журналистическа работа. И в организацията е един вид на европейски шампионат за мъже до 20 години, последната възраст преди влизането в мъжките национални отбори, макар че те дори някои от тия момчета са толкова добри, че те си играят и за мъжките национални отбори на страните. За първи път възрастта граница е до 20, до предишния шампионат се играеше до 19 години, включително Бургас 2024 година, един шампионат, който премина на доста високо спортно-техническо равнище, а и при за щастие добра организация. Той тогава беше спечелен от отбора на Хърватия, който в финала се наложи след дуспи на Черна гора, а Испания победи Унгария в матча за трето място, след като направи един доста впечатляващ обрат, изоставаше с няколко гола и там се стигна до дуспи. Испанците взеха бронзовите медали. Плувния комплекс Приморския домакин на събитията. Той се намира много близо, на практика на самия плаж. Близо до клуб Ментол. Също така, това разбира се в рамките на майтапа. Не, че няма да го посетим.
1: Тъшак да става.
0: Брат, какво друго съм си отбелязал тук, че трябва да кажа... да, думата снукър съм си отбелязал, което означава, че трябва да кажем някои изречения за завършилия в и там Китай, и по този спорт са в Китай, Шанхай Мастърс, който завърши вчера в неделя с победа на Джъд Тръмп, най-добрия...
1: Тръмп,
0: да, в света в последните години. Джъд Тръмп се наложи с 11-6, можем да кажем, убедително над Кайран Уилсън, който беше спечелил същия този турнир през миналата година, като тогава в финала беше доста по-спорван. И Кайран, който също е бивш световен шампион, се наложи тогава на Тали Картер с 11-9, но сега Тръмп победи с 11-6 и взима малко над една четвърт от наградния фонд, който е 825 000 паунда. Тръмп взима 210 000, а пък Кайран Уилсън като финалист, като загубил финалист, половината от тази сума, именно 105 000 паунда. Не е лошо. Те си докарват и много други пари, разбира се. И едно нещо любопитно от мен за финал. Ако ти искаш да кажеш нещо после, окей. Но може би името Файзал Амари не говори на много хора нищо. Това е майка...
1: Освен някакъв мюсюлмански произход.
0: Така. Това е майката на Килиан Мбапе.
1: Да, страхотната хамбариска.
0: Така.
1: Говорихме за нея.
0: Да, значи семейство Мбапе са всъщност основните собственици на футболния клуб Каен във Франция. И... това, което е решило клубното ръководство и което обяви самата тя, официално е това, потвърдено е, в френските медии го има.
1: Че няма да подкрепят Инфантино.
0: Не. Пълна забрана на мобилни телефони в
2: по време на заниманията в детско-юношеската школа.
1: Еми, то във Франция, нали, по принцип се говори за изключването на възможността децата да пипат телефон, да, ако са до 16 години.
2: Да, да, да. Затова казваме в детско-юношеската школа. Нещо, което новия спортен директор на клуба, Матьо Бутмер, бившия френски футболист, е адмирирал. Така че, да, ето една интересна според мен новина. И той е казал, много е добре, и вика, правим впечатление, че след първоначалното стъписване децата всъщност си общуват много добре помежду си без телефони.
1: Колко яко.
2: Да. Така че в оставащите секунди
1: мога да ви пожелая само попътен вятър, права партина, здрав
2: добре,
1: черен
2: дроб.
1: Добре,
2: че не каза вятър в косите, защото...
1: Камен в момента отмята перчен с енергично движение.
2: Обади се като стигнеш, нали? Защото все пак ни предстоят пътувания по безумните пътища на родината и с доста безумни шефьори.
1: За съжаление.
2: Да, айде до, както казва един приятел Весо, до нашата следваща среща.
1: Или както казва един приятел, see you on the other side.
2: Рано или късно.
1: Мистър Панчев.
3: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
1: Давайте. Това е седмицата на Мони Панчев по

0: седмицата на Мони Панчев от Ангра Мегрок.
1: Младостта ми мина с предаванията на Мони Панчев.
0: Трябва да се почива периодично.
2: Мистър Панчев.
3: Тази седмица, всеки ден, най-великите подвижи на Мони Панчев по радиото.
0: Май нямам микрофон.

Джеймс Хетфилд става днес на 63 години. Роден е на 3 август 1963 в югоизточната част на Лос-Анджелис, в градче, което е с население към настоящия момент близо 120 000 души. Освен Джеймс Хетфилд, тук се ражда и американската космическа програма Аполло. Тук се ражда и веригата Taco Bell. В това място е отворен и първия ресторант на Макдоналдс. Но не това ни интересува в случая. Великият метал лъв Джеймс Хетфилд. Той се ражда в доста особена среда. Родителите му стриктно следват специфичното американско-християнско течение от 19 век, което не признава медицината и проповядва, че хората могат да се излекуват само и единствено с Божията помощ. Съответно, когато малкият Джеймс се тръщне с температура, разпори от диария и скълчи глезен, заболи го глава и така нататък, няма поликлиники, няма дори аспирин, достатъчно е просто да сключи ръце, да падне на колене и готово. Обаче, семейство Хетфилд не живеело в комуна с религиозни себеподобни, а на общо основание, и не след дълго другите деца в училище започват да шушукат и да се бутат с лакти, защото това момче видимо не било като тях и съответно момчето се затваря в себе си. Когато говорим за него, не трябва да забравяме и че тежък удар получава той, когато родителите му се развеждат, когато е на 13, а той продължава да е все така ужасно срамежлив, но вече и силно травмиран. Няма да прости на баща си, че го е изоставил, а на 16 ще се окаже и без майка. Тя си отива от рак без дори да пробва. Ясно защо да го забави. И затова скоростната трансформация на Хетфилд е феноменална. На 18 създава Металика заедно с 4 месеца по-младия Ларс Улрих. На 19 правят първия концерт пред едва 75 души. На 22 събират 70 000 публика на фестивала Донингтън в Англия. На 23 те вече са най-голямата метал група на света. На 28 свирят пред над 1 милион на летище край Москва. На 63 Хетфилд притежава лично състояние от 300 милиона долара. Той става на 63 днес, нашият Hero of the Day. Каква серия Джеймс Хетфилд и Металика по радио Тангра Мега Рок. Той не гостува в музика на други групи и артисти. Джеймс Хетфилд е само Металика.

яко то е, че Хетфилд и Ларс Улрих успяват да изградят Металика като истинска империя. Няма група с по-голямо въздействие и влияние върху населението на Земята в нашето съвремие от метал групите, разбира се. Ето и интерпретация на Whiskey in the Jar.

когато Бил Хлапе, неговият идол е Стивън Тайлър и много се надъхвал с музиката на Aerosmith. Всъщност исках да ви пусна друга песен на Metallica днес на рождения ден на Джеймс Хетфилд и ще премина към нея, защото става дума за изключително любопитната им кавър версия на Deep Purple Where a Blind Man Cries, защото Deep Purple също са голямо общо вдъхновение, както и групите от новата вълна в британския хеви метал, най-вече Diamond Head. Но в случая говорим за ето тази интерпретация на Metallica по повод годишнината от излизането на албума Machine Head, When a Blind Man Cries.

0: Днес всъщност започва и седмицата с най-доброто от рок-н-рол на Мори Панчев. След 30 минути и 30 секунди започва първият епизод с историята на българската група Диана Експрес. В тези 30 минути до тогава няколко чисто нови парчета от албуми, които предстои да се появят тази седмица в петък. Преди това обаче няколко страшни песни от вашата класация Тангра Топ 40. Ето, точно в този момент става 13:30.
1: Мега час.
2: Този път ще слушаме най-добрия блуз, соул и госпел на 2025-та. Легенди като Анди Фейерведерлоу, Чарли Маслвайт, Мейвис Стейплс и Кенди Стейтън и нови проповедници Брук Кум, Ерли Джеймс, Сейнт Пол и The Broken Bones, Биг Фрида. Музиката, която ни караше да се молим и прелюбодействаме през изминалата година. Не забравяйте, Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22, само и единствено по Тангра Мега Рок.
3: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон
5: 0382272244.
6: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
8: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
9: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
10: Обичам Мони Панчев.
11: Мистър Панчев.
10: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
11: Здравейте.
0: Това е седмицата на Мони Панчев по Радио Тангра.

Танграмегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

Doppelgangers and Lookalikes на българската група Barbarones. Не на първо място в класацията Tangra Top 40 в този момент. Можете да гласувате за песните, които ви харесват и в този миг в radiotangra.com. Преди това слушахме две други парчета от класацията на, как им беше името, Nickelback, и след това на Beck. Да, римата се получи съвсем случайно. Ето сега нещо, което предстои да се случи всеки момент. В петък ще излезе новият албум на The Mountain Goats. Това е една много интересна американска инди-фолк банда от Клермонт, щата Калифорния. Певецът се казва Джон Дарниел. Парчето, с което ще представим предстоящия да излезе албум, се казва Чарли Шин Reaches Out to the Feds. Чарли Шин стигна до федерални

ще продължим с една южнокорейска група. Не става дума за K-pop обаче, защото Wave to Earth, както се казва тази банда от Сеул, представя инди-рок трио, което се състои от Даниел Ким, барабариста Донг Кю и басистът Джон Ча. Новият албум на Wave to Earth се казва Bad Pieces и ще излезе от лейбъла Wavy International този петък, 7 август. Чуваме... Това не е тракерера колела на влак. Според признанията на Wave to Earth е тропане на бутуши върху покрива на корейски автомобил. Ето песента със заглавие Heaven and Hell.

по радиото за месец август. Завършваме с една пънк банда Belvedere с песен от Чисторови, има албум 7 Years of Bad Luck. След това Мори Панчев In Solidarity.

0: обичам, Мони Панчев.
1: Мистър Панчев.
0: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
2: Здравейте.
3: Това е седмицата на Мони Панчев по радио.

нямам микрофон. Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Здравейте, как сте? Започна нашата поредна среща, предаването Rock'n'Roll, което звучи веднъж седмично по Tangram Meg Rock. Много ми е приятно, че отново сме заедно. Аз съм Мони Панчев. Следващите два часа от програмата, знаете, са посветени на пътуване назад във времето. Най-общо казано, с голямо удоволствие обявявам главните герои в това поредно издание на предаването. Това е една от най-важните знаменити български групи, Диана Експрес, за която предполагам всеки има свое мнение, всеки ги знае и успоредно с това някакси не са чак толкова популярни според нашите представи, колкото би трябвало в крайна сметка да бъдат, тъй като не са много групите, броят се на пръстите на айде на двете ръце, които могат да се сравняват с това, което Диана Експрес направиха, а и продължават да правят, тъй като групата от известно време съществува отново. На практика, знаете, това е един, да го речем с по-съвремен език, проект на Митко Щерев,

Един наистина феномен. Първата рок група, която издава да го свираща почва в България, знаете, тук ситуацията е малко по-особена в това отношение. Няколко, над 10 поне, супер хита, които са част от българското музикално наследство, смея спокойно да кажа, това е от тази национална ценност, която имаме и притежаваме като музика. Това е част от нея, музиката на Диана Експрес. И успоредно с това, въпреки че Митко Щерев издаде една малка книжка като история на групата, дори снимки няма достатъчно, така че от нас музиката от първият албум. Идват Диана Експрес, а по-нататък и малко повече приказки.

И така, първите две парчета от първият албум Диана Експрес, Митко Щерев. Знаете, прочутият голям път, чутата голяма плоча с сниман органа, Хамонд органа отпред, една нощна лампа. И Митко Щерев, когато се появи 74-та година, честно казано, поне ние от Махалата не знаехме кой е този човек, кои са тези Диана Експрес, как да знаем, чисто нова група и откъде се взе този албум някак от нищото. Всеки очакваше по това време Щурците да издат най-накрая, да им издадат дългосвираща плоча, както се казваше, златни струни и така нататък. Но по това време, първата половина на 70-те, много от устрема на предишното десетилетие се е поразпилял по различни причини. Обсъждаме ги понякога в предаването Рок-н-рол и не само в програмите на Тангра Мега Рок, разбира се. И на терена в този момент няма много големи, да кажем, сериозни групи. Много страшни музиканти се събират за малко. Някои започват свои проекти. За последен път използвам днес тази дума. Така или иначе, както самия Митко Щерев казва в своята автобиография и в многото интервюта, които може да откриете, ако ви е интересно, в мрежата, по това време някак си наистина имаше като че ли възможност, пролука да се подхване тази работа. Самия той има възможност да го направи, очевидно факт, прави го. Ще кажем някои думи как се стига до това, наистина парадоксален случай, и издава този албум, в който пее всички свои парчета. Много Deep Purple, без никакво съмнение, което в тези години, сега не знам как звучи, е комплимент. Самия той е събирал, както казват, две години пари, за да си купи този Хамонд орган да звучи. Да, албумът като цяло е разностилен. Ето, в момента звучи една песничка, малка песен, която си е окей.

0: Има и една друга, която е също така забавна. Мисля, че се казваше... Да и не, да не греша момент. Да. Ето.
1: Беше си на вечер в малкото казино, срещнах я сама.
0: Но, ние тогава, почитателите на музиката, разбира се, тези ги прескачахме. Слушахме началото, парчето Без теб, което чухме почти цялото, особено тази негова средна инструментална част, баладата, която задължително ще чуем, финала Родопчанка, което, нали, веднага ясно, това е българското Child in Time и така нататък. И успоредно с появата на този албум, групата излезе и наживо на сцената. Ще кажем нещо и за музикантите. Говорили сме за техния първи концерт. По случайно съм бил там, помня го, когато започнаха с Франкенштайн на Едгар Уинтер. Наистина зашеметяващо. От тук нататък няколко години Диан Експрес рязко се наредиха до най-големите в българския рок и за разлика от огромното мнозинство музиканти от този златен период на българския рок, на българската музика, поне успяха да запишат немалко от нещата, които са направили. Любопитно ми беше, търсяки с мрежата, нали, вече мрежата е всичко, да установя, че няма дори снимки, има 4 или 5, айде повече да са 10 от това време на групата, която постоянно сменя състава си, така или иначе изключително активни са такива, като концертни снимки, афиши, плакати, спомени, меморабилия, хеле пък видеа, такива да не забравяме, но все пак има и малко записи от тяхните всъщност 5 дългосвиращи плочи, 4 първите, особено ние ще обърнем внимание, първите 2 така излизат. Та, по-малко приказки, повече подробности след малко. Ето сега още едно парче, което неодавна правихме предаване на Застребаните гривни и за новаторството им да правят български фолклор. Ето и Митко Щерев включва в тази линия. Парчето се нарича Хоровод. Звукът е от записано от плочата, затова е малко по-така автентичен.

откъси от първият албум на Диана Експрес. Митко Щерев, така пише на обложката. Сега някои думи за самия Митко Щерев. Отварям Уикипедия. Роден 28 януари 1946 година. Това означава, че неодавна имаше рожден ден. Съвсем накратко пише, че завършва музикалното училище в Пловдив, обърнете внимание, специално с фагот и Академията за музикално и танцово изкуство в същия град. Средата на 60-те започва професионалната си работа с като ръководител на групата на Емил Димитров Синьо-белите. Оттам тръгва неговият път в 70-та година, след като е бил известно време в казармата. Няма как. Става шеф и на Маковете, една от другите две изключително солидни групи, през която минават като на, как да кажем, сташнено. Присъствие едни от цвета на българската рок-музика и през 74-та година, след като аранжира, пише песни и за Емил Димитров, и за Лили Иванова, самия той не скрива, че благодари именно на Емил Димитров, че го вкара в тези среди, в които би трябвало човек да бъде, защото така върви света, какво да направим. Създава сам групата през 74-та Диана Експрес и 10 години общо взето продължава. Успоредно с това, знаете, неговите филмови музика. Изобщо Митко Щерев е един от най-добрите български композитори, без никакво съмнение. Кратка информация, но тези, които се интересуват, вярвам, слушателите на предаването Рок'н'рол са именно от тях. Знаете неговата книжка «Забравих си часовника на пианото», в която разказва живота си. Съвсем накратко, за да приготвих си да чета откъси от нея, но става едно бърборене. Много бедно семейство, развод, съвсем ранен сестра, брат, баща, който скандали, алкохол и така нататък. Майкълта започва работа, обърнете внимание, като чистачка във вечерната гимназия, за да може да гледа децата през деня. Това е 54-та година. В крайна сметка се налага, така става, завърта се живота, че той е в дом за сираци. Има такива неща на времето, да не навлизаме в подробности, който го интересува да си набави информация вече какви са били нещата преди и сега. И така, лека по лека обаче попага на хора, които той споменава и до ден днешен, в случая жени, преподавателки по музика, които някой от тях нарича като втора майка, но така или иначе, съвсем накратко какво искам да кажа, живот по такива домове за сираци и много сериозно музикално образование и отдаденост, тръгнал от пълна бедност, отдаденост на музиката и достига на практика само няколко години по-късно до върховете на именно това, с което се захваща. Една приказка, която спокойно бихме могли да гледаме на филм, сравнявам с тези, които сега почва да правят напоследък с главни герои, хора, които като че ни интересува най-вече тях, какво ги вълнува под леглото, но това са братвежни възрастен човек. Към Диана Експрес. Страхотен първи албум, стига приказки. В него казахме парчето балада, което искам задължително да чуем заедно. Ето го днес. Това издание на предаването Рок и Рол, посветено на Диана Експрес.

Слушайте предаването Rock and Roll, днес посветено на Диана Експрес. Вече половин час слушаме откъси от този феноменален първи албум на тази група. Тук Митко Щерев пее всичко и както самия той казва шиговито, както обикновено може да го открием в подобен стил, давайки интервюта, че трябвало да запише цял албум, за да разбере, че не може да пее. Но така е смятал на времето, така го е направил. На албума пише пее Митко Щерев с вокално-инструментален квартет, музика, аранжименти Митко Щерев, текстове на различни български поети, Стефан Банков, Илия Велчев, едно сътрудничество, което продължава годините. Кои са вокално-инструменталният състав в квартет, пардон, може да откриете на гърба на плочета. Хамонд орган, етлиско пиано, пиано и вокал Митко Щерев, бас-китара Иван Лазов, Вантера, както е известен на времето, бележит български музикант, соло-китара Константин Атанасов, това е Косио Штуреца, луден инструменти Иван Христов. В този албум или аз вече забравям всичко. Една от китарите, доколкото знам, е Личо Стон с Виви, или вече се обърках. Но, така или иначе, този албум е записван, някои от парчетата, докато той работи с, примерно, маковете и с синьо-белите маковете в този период, и докато записва неща на Лили Иванова, записват и някои свои парчета в студията в оставащото свободно време. Така или иначе, групата записва този албум преди още да е сформиран твърд състав. Помня първата им изява, самият Митко Щерев, едно интервю тук гледам, открил, дава, но преди няколко години, казва господин Щерев, какво си спомняте от първия концерт, беше спортната зала, пред близо 3000 зрители, имаше питка, смет и пожелания, много исках да тръгнем от моя роден град, Митко Щерев е от Ямбол, все пак името на групата дойде с влака София Ямбол, който тогава имаше, наричаше се Диана Експрес, оттам името на групата. Затова се вълнувам и сега, когато ще почетам юбилей. Интервюто е дадено по повод 40 годишна Диана Експрес и приятели. На въпрос в своята автобиографична книга, забравих си часовника на пианото, пише, че от дете често са се питали кой съм аз на 68 години, значи преди 6 години. Имате ли вече отговор на този въпрос? Нямам и съм още по-объркан. Явно съм от хората, които обичат да се борят със себе си и да се променят. Това е хубаво, но изглежда съм прекалил. Променил съм се толкова, че вече не може да кажа какъв съм бил. И така, спомня си някои неща от миналото накратко в това интервю. Просто го подбрах случайно. В началото експресът тръгва доста трудно. Въпрос така е. Аз обаче явно съм късметлия, казва Митко Щерев, защото първият албум на Диана Експрес излиза през септември 74-та. От гледна точка на планирането, това е много добре. Учили сме точното време и точното място. Факт, в този момент има голяма нужда от рок. Това е първата дългосвираща плоча в родната поп-музика. Няколко месеца след това излезе и големият албум на Щурците. Какво стана с този ваш албум? Бяха смутни времена. Рок-музиката бе заклемявана, в сила на композиторите смятах за несериозна, нямаше шансове да я пуснат по радиото. И ето тук въпросът за солистът, кой е той в това издание, бях си въобразил, че ще ставам певец. На хаосото ми стигна до там, че изпях всичките песни, добре, че имам качеството да си правя точна преценка, мога да слушаме музиката си от дистанция, все едно не е написан от мене. И така, следващата година се появява Васил Найденов, който става вокалът на Диана Експрес. Ето си спомням началото наистина на групата за Универсиада, може да е било след свирането им в Ямбол, неизвестна група Вантера, Коси Штуреца и на барабаните Иван Лазов, забравих, и появяват се неизвестни хора. Момент, само да илюстрирам, което защо винаги така трудно ми се получава. И ето ги, започнаха с ей това.

0: И така, това са Едгар Уинтер и неговата група, знаете, с парчето Франкенштайн. Диана Експрес започнаха своя първи концерт в София, именно с него, и завинаги станаха наши любимци. 70-те години, началото на 80-те, Диана Експрес с поредицата си от балади, бусове и няколко други парчета, не само от бавни, разбира се, стават едно от най-известните имена, и до днес песните им с пълно основание се помнят и се пеят, независимо от музикалните ви предпочитания, това е факт. Но през 70-те години те са си направо много тежко свиреща група с изключително сериозно оборудване за времето си, а и за стандартите световните. Концертите прояви, гледал съм ги поне 5-6 пъти в тези години, наистина зашеметяваща работа.
1: Носи менци с бистра вода.
0: И така, това е началото на Родопчанка, онова Child in Time. Наше си изпълнение. Ще го чуем по-късно цялото.

какво повече му трябва на човек в онези години, ако е запален по музиката на отнези години. И сега пак цитати от това, което Митко Щерев сам разказва през есента на 67-ма година, пак да върнем в началото, за тази история на невероятен успех и устременост. Пристигнах от Пловдив на Централна гара в София с един черен ученически костюм и кафяво картонено куфарче. На другия ден започнах репетиции с оркестъра на Емил Димитров като пианист. След 6 месеца вече бях аранжор и диригент. През 73-та година си купих Хамонд орган, който тежеше около 70 кг. В периода между 70-та и 73-та година работех като аранжор, пианист и диригент ту при Лили Иванова, ту при Емил Димитров. Аранжирах за двамата по 3 албума и участвах в тях като композитор. Винаги съм се отнасял негативно към занаятчийството, особено в музиката. Сигурно от това вродено в мен чувство ме е потикнало да избягам от кръга, в който се въртях, особено през 73-та година. Една сутрин отидох на кафе при Калин Донков, заварих да слуша една наша песен и познах, че не е доволен. И той ми каза: Митко, защо интерпретациите на повечето наши певци ми напомнят за Ярмо Мелка, каквото пуснеш отгоре, отдолу винаги излиза едно и също Ярма. И така, размисля се за темата за нечисто, по точно определение на това не бях чувал. По това време вече работех при Лили с следните музиканти: Иван Лазов, Вантера, бас, китара, Илия Караянев, Личо Стон със соло, Иван Христов, Ваньото, ударни. Съобщавам ги подробно, казва Митко Щера, защото тези хора записах първите 4 парчета на Диана Експрес. И така, да запиша албум и да тръгна турне през 73-та направо беше невъзможно, да се за щурците. Помогна ми фактът, че бях аранжер на албумите на Лили, в които участваше като композитор Александър Йосифов, директор на Балкантон по това време. Сигурно, когато съм го помолил за проекта, не е могъл да ми откаже. Тук важна роля е явно изиграл и авторитетът на Лили Иванова. В началото на 70-те години по все малко групи има в България, споменахме за това. Освен щурците, през 72-и сребърни гривни станаха популярни с разработки на родопски песни. Функционираха около година и половина и се разпаднаха. По някакъв собствен начин действаха и златни струни и общо взето...

И така, ето го уточнението. Наистина, първата изява на групата в края на декември 74-та, новогодишните балове, за които споменах и аз, че съм бил там, за универсиада, състав Аз, Вантера, Ваньото и Косио. Първият албум продават 150 000 бройки. И след като се установява, че ще трябва певец, в началото на 75-та започнахме усилия да го търсим, намират първо Чочо Владовски. Винаги усмихнат, не спираше да говори. Репетирахме в читалище Валентин Андреев. Концертна дирекция, прослушване, не ги одобряват. Вантера казва, Димитър Ганев казва, че не трябва да изпълняваме само своя музика и така нататък. Следват подробности, спомени за апаратурата, наистина изключително солидни неща. Свират по това време парчета на Митко Щерев, две на Косьо Штуреца и въпросното на Едгар Уинтер. Първите концерти, публиката е хладна до някъде, но ето какво става през 75-та година. Ще продължим нататък, но да преминем към откази втори албум, че времето си тече. Вторият албум, който се казва Диана Експрес, две го наричаме за удобство. И в началото започва с ей това парче. Ще го пусна от почета, както съм го записал. Въпреки, че може да го откриете на диск с много по-приличен звук. Един сборен, който излезе и така нататък. Но парчето се нарича Какво не ти достига и не знам защо не е едно от най-известните български рок парчета, които се чува непрекъснато като класик рок, какъвто е всъщност.

Две парчета, едно след друго. Втората бум на Диана Експрес, Какво не ти достига, и Соня, първото и второто не, а третото от първата страна почета. Следват инструментал Осъдени души. Преди това е Синева, парче, което също трябва да чуем, но още няколко думи. Първият състав на групата се разпада. Пак цитираме Митко Щерев. След един концерт в Пазарджик нещата тръгват добре, но концертът е успешен. Когато се прибират обаче в гримьорната, установява, че са ги обрали, като най-зле е Коси Штореца, част от дрехите, липсват му документа и спестените пари от турнето. И той казва, че напуска и не се е чувствал комфортно. Последните време правят за последен път заедно едно свиране, пак за Универсиада, откъдето почват, но този път на абитуриентските балове. Юни, юли, август 75-та година, междинен състав, барабанист Ваньото, басис Чавето, Чавдар Павлов, соло-гитарист Борислав Цанов Боби и Юрката се включва, знаете, приятел на нашето радио, Юрий Синджирлиев. Гледал съм ги на живо с Юрката, невероятен музикант, за жалост не е оставил записи, но какво да правим. Та така, спомня си в интервюто, което може да откриете в тази пък малка книжка към диска, който излезе преди години, как пее на един концерт с бинтован крак, изкръчил си е глезена на матч преди това. И така нататък започват спомения с Митко Щерев и Юрката. Едно парче започнало с чанове и тихо акомпаниране на орган, на басът, и двама от публиката започват да блеят като овце, публиката започва да се смее, а Юрката казва: а сега специално за тези два овена изпълняваме композицията Трисинджира Роби, и така започват да ги печелят отново. Та това е междинната формация, просъществува 3 месеца, но пък свират много, остават снимки, весели истории, както самите те казват. Юрката и Чавето заминават на запад, за да съберат пари за инструменти и така нататък в онези години. Но пък посещават, тук гледам, Египет. Явно възможностите, които тогава са излизали, са се оползотворявали. А и в Германия. Та така, турнета в България през лятото. И така, следват периода с Васил Найденов, 75-77, тогава някакси неговата звезда изгрява. До тогава е органист 7 години, мисля, в Златни струни. Говорили сме за тези неща, има и записани неща с него, малки плочки. Страхотен музикант, гледал съм ги с него на живо, наистина. Рок-музикант, органист, това е Васил Найденов, преди да стане известната наша звезда в наши дни, изключителен. Така, запознават ги общи познати, харесват го, защото той е с дълга коса, изглежда добре, нещата са важни. Все пак да припомним, освен пълната отдаденост на музиката, тези хора, това поколение, и не само България, са и секс-символи, модни икони, ако щете да използваме съвременна терминология, освен на страхотни музиканти, та е важно как ще изгледаш. И така, той изпява две парчета, като си акомпанира на пиано, харесват се и започват да работят заедно. Следва този запис наистина, сменят се и други музиканти в албума, записват да не чуваме нещо. Я прочутата песен Синева, пък после да продължа да приказвам. Въпреки че предоговориш на музика от филма Осъдени души, инструментал не е малко особено занимание, леко неуважително, но филмовата музика на Митко Щерев е една отделна тема, която си заслужава специално внимание. Невероятен просто в това си поприще. Та, ето е Синевата. Дълго време прякора на Васко, това стана известен, беше Васко Синевата, преди да стане Кеца.

Това е, може би, първото много популярно парче на Диан Експрес, което започва да пускат и по радиото, защото без радио в тези години как да научи човек. Но групата кове славата си с концерти. Не споменаха, трябваше за междинната формация на групата да кажем и за Чочо Вадовски. Гледал съм ги, той свири на флейта с тях. Просто феноменално, за жалост няма записи. Там Владимир Божинов бас е вече в тази втора формация, наречем трета, на Пепи Сливнишки китара и Наско Бандерака, Атанас Атанасов всъщност, ударни. Те са група стил по това време, но леко вече се разпадат, преливат в Диана Експрес, записват албума с възможностите на Митко Щерев. Музикалните редактори не харесват и са шокирани, вече цитирам, най-вече от пеенето на Васил Найденов. Пееше на български, но като Стиви Уондър, и това ги хвърли в ужас. Между другото, в този албум, освен двете инструментални пиеси «Осъдени души» и невероятната Диана и Ловеца, има на парче «Детство», което според мен, то е «Сладко и горчиво», което според мен пее Митко Щерев. Някога е сладка. Та, пеенето на Васил Найденов. Пееше на български, но като Стиви Уондър, и това ги хвърли в ужас. Приеха го като западна пропаганда и да се застраховат одобриха само Синова и оркестровата пиеса Диана и Ловецът. Тук е място да подчертая, казва Митко Щерев, че Васил Найденов, колкото помогна за възхода на Диана Експрес, толкова и навреди в кавички, тъй като останалите 8 парчета от албума не бяха допуснати програмите на радиото именно заради него. Обаче на живо и пред публиката обратния ефект, разбира се. Турнета започват проблем с барабаниста, наемат друг човек, Цветан Банов, Цецо, и така с подробности, но тези неща, знаете, остават в историята. Та, винаги правихме по два концерта, спомени от това време. В Плевен обаче бихме всички рекорди по посещаемост. За един ден направихме 4, като кинопрожекции, от 2, от 4, от 6 и от 8 часа. Спомням си и също, че пред летните театри винаги имаше милиции и тълпи от хора. В Русе за летния театър бяха продадени седмица наред 22 000 билета за, обърнете внимание, 4 концерта. В началото на юни тръгват на лятно турне. Интересът към тях по това време е наистина огромен. Ние сме на седмото небе, но както казват, казва Митко Щерев, много хубаво, не е на хубаво, публиката изпотроши седалките на летните театри в Плевен, Русе и Ловеч. За Русе особено известна историята, не е останало дори бетонните постаменти на седалките, дървените, всичко е изпотрошено, възторгът е страшен. Нещо като, как да кажем, говорим за дубна мания, но тук имаме Диана Експрес мания по някакъв начин. Междувременно, след тези концерти, тогава и щурците през 76-та концерта в летния театър бяха особено бовни времена. Музиката беше най-важното нещо като чели. И междувременно излиза съкрушителна статия за концерта ни в Плевен. Наречене на концерт като на матча. Това са важни на времето неща. Това принуди шефовете на концертна дирекция да спрат турнето и следва 7-месечна забрана за Диана Експрес, отнасяща се за всякаква дейност. Причината, ето да ви кажа, освен няколкото парчета чужди, които свират, много по-важни бяха нашите, българските. Сега ще чуем две едно след друго. Те са записани в този албум. Едното е Залез. Втората част ще чуете. Особено ми харесва това с синтезатора. Тези неща на времето са важни. Абе, ой е парче. И другото е Въртележка. Но ето ги, Диана Експрес от вторият албум. Залез и след това Въртележка.

Слушаме откъси от първи и вторият албум. Всъщност какво откъси направо подред почти всички парчета на Диан Експрес, главни герои в това издание на предаването Рок-н-рол. Гледам, че времето някак си няма да даде възможност да се разпростем и в останалите два албума по този начин, които всъщност съдържат повечето от известните им хитове, но ми се ще да тези феноменално добри и стилни изпълнения с всички компромиси, които са правени на времето, но все пак останали записи, пак да кажем, за по-младите, че това е един от основните проблеми, да не се знае за това невероятно поколение музиканти от онази епоха и страхотните парчета, които правят. Два откъса преди малко мисля, че са достатъчни, за да потвърдят подобно твърдение, че това е музика на абсолютно ниво. 76-та година Залез чухме и след това Въртележка. Това, което звучи в момента, е феноменалното Диана и Ловецът. Но така, групата е забранена. Наистина концертите доста притеснително, пък за отделно за социално-политическата обстановка в тези години, да не говорим, нещата отиваха съвсем на друга посока. Както си и беше всъщност, да? И така, както казва Митко Щеров, 77-ма цензурата привидно сякаш не съществуваше, а когато бе нужно, действаше с пълна сила. Спомням си как Силистра преди концерта дойде един човек, облечен в тъмен костюм, поканен и в стая с червена покривка, и каза, че отговаря за културата в градския съвет. Предупреди ни, че трябва да свирим тихо, да не предизвикваме с резки движения публиката. В противен случай щял да спре тока. За същия този човек концертна дирекция разказваха как накарал единият от музикантите на квартет Димов да си обръсне брадата, но останалите трима казал, вие можете да започнете и без него. И така, Щурците наказани също по това време, явно власти и мъщите са имали специално отношение към българските рок групи. Тази формация ще запомня вторият албум с големият успех на лятното турне, където за първи път публиката ни прие като нещо специално. Ще запомни с това, че групата участва в записите на филма «Адаптация» и се снима в един от телевизионните серии. Пише специално за това, защото бих желал хората да знаят, че това не е песен на Васил Найденов, а на Диана Експрес. Нали знаете, под мостовете не е така треки. А в този албум, между другото, Диана Експрес и Ловец е невероятно изпълнение и трябва да се чуе цялото. И една друга много известна песен, която пускаха, мисля, от нея съм запомнил само, нарича се «Детство», дето малките кончета пият вода. А какво става 77-78 година? След няколко месечното наказание той се учудва, Митко Щеров, че групата не се разпадна. Така или иначе, през септември започнахме репетиции с една много амбициозна програма, наречена 1300 години България. Пристигне новата ни апаратура, спомени на инженера, който е тогава с тях, 200 пъла по 200 вата Динакорд, тонколони GBL по 300 ватра, 12 канален пулт Yamaha, лентово ехо Roland и така нататък. Малцина наистина има такова апаратура по това време в България, пък и въобще. Специално за тази програма Митко Щеров кани втори клавирист и певец Юксел Ахмедов. Художник проектира костюми с фолклорни елементи, няколко бързи парчета, балади, нередоделни тактове, родопски мелодии и хора. На най-българската програма на Диана Експрес, за съжаление, от нея нищо не остава, освен някои черно-бели снимки, направени от, обърнете внимание, един наш техен фен. И така, няколко прослушвания на 15 януари 77-ма публика има. След концерта обаче хората са някакси смутени от видяното и чудото. Самият Митко Щеров излиза на последните парчета с един от звучителния пулт, сложна програма, мащабна. По това време рок-оперите са актуално нещо, но прекалено авангардно и всичко остава само в спомените. 77-ма година Цецо Бърбанист отива войник, заменен от Вили Гипса. Васил Найденов започва да се отдръпва, Юксел Ахмедов явно не стоят добре нещата, закъснява за репетиции. Това се е задълбочило през 78-ма година и общо взето Васил Найденов напуска групата и самият Митко Щеров я разпуска и решил да преосмисли личния си живот и бъдещето си на композитор, тъй като тогава пък сериозни успехи в киното, момчетата пък без Васил, които остават Диан Експрес, се преименуват с Юсел Ахмедов на Фоно Експрес, също фантастична българска група. И така, следващото десетилетие, 80-81 година, Диан Експрес не съществува, но през 80-та се събира нова формация. Това е периодът с да не объркам,
с Георги Станчев, разбира се. Но преди да чуем откъси, поне някои пък и от него, аз се спрях изцяло на тези два албума, но ми се струва, че са важни, тъй като са, според мен, не особено известни, а са пълни с страшно готина музика. Да, отбелязал съм си, да, всичките парчета. Добре, още едно от този албум, нарича се Старите градове. Не знам сега дали ще ви прозвучи Ала Стиви Вондър пеенето, но Ала Ковърдел би могло. Васил Ненов, казвам го с цялото уважение на това сравнение. Чуйте и китарите.

И така, Диана Експрес, вторият албум, 76-та година, гласът на Васил Найденов. Чухме почти всички парчета в този албум. Няма много такива в историята на българския рок. Чудесен, фантастичен, както и да го погледнем, вижте колко години са минали от тогава, а пък няма как сега да не използваме термина проверката на времето, е казала каквото има по този въпрос. Съветвам ви, ако проявявате любопитство и случайно не е във вашата колекция този албум, да го направите. А в оставащото време до края няма как да проследим така подробно, както първите и вторите албум, следващите, които излизат през 80-те, Молитва за дъжд, Златната ябълка и последствие 85-та година Диана Експрес 5, един албум, който вече е малко по-различен дух, те и тези през 80-те също, различни формации, различно звучение, променят се и нещата в света, все пак след дълга пауза, но Диана Експрес наистина с тези два албума, добре да включим и третия, трите албума през 80-те години, наистина заковават нещата. Митко Щерев като един от най-добрите български композитори, без никакво съмнение, както и парчетата в този втори албум, почти всички са негови, с изключение на две мисли на Александър Йосифов, Детство и Синева, Сезони, Иван Калчинков, Етанас Косов, По небето на града, почти всичко, да, всички останали са на Митко Щерев. Един от най-добрите български композитори, да го кажем за пореден път. И така, към следващите албуми, парчето Утре, което си позволявам да говоря върху него, не от неуважение, а едно от най-важните на групата, което мисли и до ден днешен завършват концертите си заради текста. Митко Щерев не отдавна разказа в една телевизия как му е хрумнало от тези свише случващи се неща на турне в Съветски съюз, доколкото помня, празна зала преди или след концерт, огромен бял роял и за две минути буквално му хрумва почти цялата мелодия. Мисля, че беше за тази песен. Ако греша, моля да бъде извинен, но Утре едно от най-известна парчета. Но сингъла през 80-та година, който излиза, значи преди първия, третият албум на групата Молитва за дъжд, ако го намерите, пазете го, дискографска рядко с признание от Без страна и Душа от първата страна. Да чуем ето това парче, едно от най-известните им, без никакво съмнение, на Диана Експрес.

Душа, абсолютна класика в историята на българския рок. Диана Експрес, сингъл от 80-та година. Да се върнем на това, което Митко Щерев разказва за този период. Записите на Душа и Признание осъществихме през юни 80-та година. Първо студио на Националното радио. Той без това България по това време имаше звукозаписи в студия, само там и в Балкантон. Използвахме Хамонда, песлито и както и джипсъна на Максим, който пристигна от Щатите седмица преди това. Тодор Филков, режисьор, тон-режисьор, страхотен звук. Балкантон издаде сингъл с двете песни, ние ги представихме класациите на радиото. Два месеца след това и двете станаха популярни наистина. С нови костюми и плакати в края на годината тръгнахме турне, което премина с голям успех. Пак по това време снимахме Душа в едно предаване Мелодии на годината. Междувременно се появи и други неща, но групата е сформирована. По-подробно сами може да съберете информация, да прочетете, ако искате. Максим Боранов, след като барбанистът Цецо се уволнява от казармата, отиват с Митко Щерев в Плевен, за да слушат в един ресторант на хотела им в центъра Ростов на Дон. Максим Боранов свири Сантана, както казва Митко Щерев, имитира го великолепно, слаб като глист, с очила тип Джон Ленън и скандално дълга коса, какво повече ми трябваше. Добавят се и други хора, страхотни репетиции по 8 часа на ден. Митко Щерев преправя режименти, пише стимове и повтаряме парчето, докато го хареса той. Научавахме на изус и винаги свирахме по един и същ начин. Аз бех привърженик репертуара да свири по един и същ начин, нещо, което се отнасяше и за мен. Това даваше на музикантите сигурност и самочувствие. Смятам, че България винаги имало голям недостиг на музиканти от класа в този смисъл. Дори стигнах до там да пишех и солата на китаристите си, прослутите китарни сола на Душа и Молитва за дъжд, както и останалите са писани от мен. Спомням си, че ги разучавах с Максим по слух и така нататък. Появяват се и други музиканти, но пък остава половин час до края на днешната ни среща и би било добре. Само да добавим, че групата има още по-добре, още по-добро озвучаване и осветление, неща, които са важни. И така, с новата формация и с тези парчета Душа и Признание. Музика, аранжименти, Митко Щерев, Стефан Банков, текстове на едното, на Душа Калин.

А, ето, Георги Станчев, гласът, в който по това време се включва в групата. Има подробности от коя идва, от как се включва, но така или иначе, знаете, там е комплицирано и с неговият глас, и с заместили го в последствие. И до днешен се появяват неща, които... Как да вземе човек отношение, но пък просто да послушаме музиката, пък да оставим. Те са големи мъже да се разберат, но особен характер творчески, знаете, почитатели сме на историите, особено в предаването рок-н-рол, случи се през годините, тези търкания абсолютно ги има навсякъде по целия свят и учудващо, когато някоя група в един и същ състав се задържим няколко години дори, това са редки случаи. И така, към музиката, какво да кажем, от Молитва за дъжд, този албум, който излиза, да чуем самото Молитва за дъжд, което как бихме могли да пропуснем, но момент само да се ориентирам. Да, ето го. Яна Експрес, Молитва за дъжд.

вече е време, вече е крайно време да завали. Само някакъв си час, някаква си минута само от големия дъжд ме дели. Затова е този вик към облаците, и това проклятие, и този страх. Облаци, мечти от дъжд или от прах, проклинам ви и ви обичам като пър.

перфектното парче, молитва за дъжд. Сега малко и от Северина. Да кажем няколко думи на това парче за Или Ангелов. Отварям Википедия, чиста работа. Роден на 55-та година, септември в Пазарджик. На 6 години започва да свири на акордеон и да пее. Роко Граната, Марина, Марина и разни такива неща. Естрадният отдел, средно техническо казарма, ресторантите на Пазарджик, група Траки. Даже записват някакви неща, пише тук. Неговата първа асовска песен. Траки съществуват до 81-а година и след това отива по покана Ницо Петров да стане част от групата Стандарт. Правят турнета в България в Правец, в ресторанта, и там пристигат Митко Щерев, Живко Топалов, Цветан Банов и Максим Горанов да го чуят на живо Илия. И през юни той замества Георги Станчев, Диана Експрес, и още с първото изпълнение, молитва за дъжд, което си припомнихме преди малко, прави впечатление. И така, следват Северина, Блуз за двама, Наследство и много турнета, част от Диана Експрес, от този техен изключително плодотворен и успешен период през 80-те години. Кой не знаеше тези парчета? И наистина просто времената се бяха променили, но Диана Експрес се превърнаха в истински феномен с тези песни, които до ден днешен не е само до носталгия.

Диана Експрес, главни герои на това издание на предаването Рок'н'рол. Вървиме към края, за да кажем, пак ще цитираме откъси от това, което Митко Щерев е разказал за историята на групата. Кога стига до разпадането и така през записват Златната ябълка албума, участват мелодии на годината отново. Турнета има и такива в Съветски съюз, където също издават, стават страшно популярни. Тогава тези турнета са пред изключително огромна аудитория. И така, Душа Северина, хитове не само тук, соцлагера. И какво искам да кажа, че е важно, обаче отношенията между музикантите отново започват да преминават в почти служебни разговори. И така, след записа на Златна ябълка, летни турнета и отново последен концерт в Пазарджик. Забележете, казва Митко Щеров, отново през, в Пазарджик, както през 75-та, само че този път нямаше кражба, просто Максим, Живко и Илия напуснаха групата. Защо се стигна до тук? Мисля, че причината не е само в нашите отношения или отсъствията на Цецо Бърмиста. Нещо по това време бяха по-сложни. Началото на 79-та диско-музиката започва своята инвазия и за около 2 години за лидерска позиция в Европа. Голяма част от тинейджерите започнаха да предпочитат дискотеките, пролетните и абитуренските балове, на които разчитаха финансово групите България, започнаха да се правят с програми на плейбек. Стана ясно, че само от концертна дейност музикантите в една рок-група не могат да разчитат на сериозни финансови постъпления и много от тях предпочитаха скандинавските страни. Така се получи и с моите колеги и тримата си опитаха късмета на Запад. И така, 83-84 случи се така, че когато напуснаха Максим, Илия и Живко, септември 83-та става това, точно в този момент аз имах великолепно звучително осветителна апаратура, но останах без група. По това време беше нашумело на немско рок трио, което ме да провокира да направя и нещо подобно в България. Намерих китарист и басист и повиках Вали от Плевен, започнахме репетиции и така. Следват имена на музиканти, които е редно да споменем.

Но крайна сметка. Илия се връща от Норвегия 84-та година, така че Митко Щерев не търси повече певец. Оповестяват програма нова, турне. Едно турне в Чехия, където заедно с техните Олимпик изнасят концерти. Буз за двама и наследство стават хитове. Ние чухме, но не хронологично. Това обаче не върне ентусиазма нито на нас, нито на феновете ни. Не знам защо, но и аз не изпитвах кой знае каква радост. Може би защото живеех отделно от семейството си, процес на развод. Денс музиката и плейбекът шестваха навсякъде. От дирекцията отказаха да ни пратят на турне в Русия, независимо че оттам ги искат. Шансовете да спечелим пари извън концертите почти нямаше. Предполагам, водени от същите чувства, щурците обявиха официално разформироването си в края на декември след 10 годишна дейност и над 3000 концерта и 5 албума. Диана Експрес слезе от сцената. Мисля, че го направи достойно и на време, казва Митко Щерев. Продължава след това историята. Знаете, днес са се събрали в различни състави. Списък на много китаристи, музиканти, певци, басисти минават през групата, менеджерите, организатори, както ги наричат на времето, техници, все известни имена. Изобщо Диана Експрес е наистина феноменална група. Какво да мислим вече за финал? Е тази за Пловдив.

И така, предаването Rock and Roll към своят край, предаване, което посветихме на Диана Експрес и основно на техните първи два албума. Два албума, които са изключително стилни за времето си, според мен, те първо ще бъдат оценявани по достоинство, и първият, и вторият, и мисля, че рано или късно, освен на записите, които са направени с уважение, но все пак от старите плочи, би могло и най-вероятно ще се появят такива, както е редно, преиздания. Дали на плочи, дали на дискове, не е толкова важно. Ще завършим с откази от тези албуми. Ето още малко с този с Васил Найденов, Диана Експрес 2, парче наречено Сезони.

фантастични парчета. Защо не са толкова популярни? Защото тепърва явно ще им се случи точно това. Към края сме на днешната ни среща. Друг път не го споменам толкова често, но останаха отбелязани и непуснати парчета, което явно означава, че може би някой друг път ще представим пак групата Диана Експрес, но така или иначе основната задача да му дадем дължимото, особено на първите два албума на групата. Горе-долу се справихме и разбира се на вечните им парчета, които знаете, формация на Диана Експрес, Смит Кощерев представя пред публика на края на света. А ние, както все пак сме Рок Радио Тангра и както обещах, не може да не завършим с парчето Родопломан или Родопчанката от техният първи албум. Благодаря ви за компанията. Беше ми приятно, че отново споделихме тези два часа от програмата на Тангра Мегарок. До следващия път. Чао!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Днес ще ви пускам най-добрия блуз, сол и госпел на 2025-та. Легенди като Анди Фейрведер Лоу, Чарли Масъл Уайт, Мейвис Стейплс, Канди Стейтън, но и нови проповедници като Брук Кум, Ерли Джеймс, Сейнт Пол енд Брокен Бонс, Биг Фрида, Валери Джун. С две думи, музиката, която ни караше да се молим и прелюбодействаме през изминалата година. Здравейте от Лондон, това е Мега час. Аз съм Андрей Владов. Готови ли сте?

Lightning Boogie, на легендарния блус-китарист Lightning Hopkins, но в изпълнение на Andy Fairweather Low. Звезда от 60-те, когато е бил фронтмен на бандата от Уелс Eamon Corner, през последвалите десетилетия Andy Fairweather Low се превърна в виртуозен китарист сред най-търсените не само в Великобритания. Известен е най-вече от работата си с Ерик Клаптън, но Andy Fairweather Low е свирил в албумите, както и на турнета, и с The Who, с Джо Кокър, Ван Морисън, Джон Мейл, Боб Дилан, Дейвид Гилмор и наистина не десетки, а стотици други големи имена. Andy Fairweather Low има и самостоятелни албуми, най-често с бандата си The Low Riders, но този негов солов албум, Невидимия Блюзмен, The Invisible Bluesman, е първият, в който се отдава изцяло на страстта си към дяволската музика. От 12-те парчета в него има само един оригинал на Andy Fairweather Low, останалите са кавери на блюз стандарти, писани от легенди като Jimmy Reed, Muddy Waters, Big Bill Broomzy. Всичките обаче са интерпретирани по адски интересен и заразителен начин. Чуйте, например, какво е направил Andy Fairweather Low с иначе доста по-спокойната композиция на Arthur Big Boy Crudup, So Glad You're Mine.

Samantha Fish, I'm Done Running. От албума с марка 2025 Paper Doll. За своите 35 години тази китаристка от Канзас Сити, щата Мисури, има завидна музикална биография. Привлича вниманието на музикалната критика още като тинейджер, а като съвсем млад изпълнител, едва навършила 20 и няколко години, успя да оглави и американската блуз класация през 2015 с албума Wild at Heart. Работила е с доста известни имена, като китариста на Not Mississippi All Stars, Luther Dickinson, с Detroit Cobra, с John Spencer. През последните години обаче Samantha Fish свири и пее не само блуз. Композициите й са често инжектирани с рокабили, с фънк, с рутс рок, с сол. Ето парчето, което е дало име и на новия албум, Samantha Fish с Paper Doll.

A Star Is Born се казва това парче на Orchid Shelley Miller, триото водено от базирания в Сан Франциско убийствено добър китарист Бил Orchid. Той оглавявал безброй други проекти, от хаотично шумните Harry Pussy до собствени електронни експерименти. Новата му група обаче е може би най-интересното му начинание до сега. В Power Trio-то участват още барабаниста на Sonic Youth Steve Shelley и басиста Ethan Miller от Comets on Fire и Howling Rain. Това, което Orchid Shelley Miller създават с такова удоволствие и настървение, е нещо средно между класически рок и свирен, обаче като джаз импровизации, които често изпадат в психеделичен транс, ту на бавни, ту на забързани обороти. Unsafe at Any Speed е този инструментал на Orchid Shelley Miller. Опасно при всякаква скорост.

0: Adoras eu tô se o bivo sumir, se figura tô as a marcha é plicasca. Plicasca, cuidado, gleda-me.
1: Tangra Mega Rock. Radio.
2: 20 години Тангра. Мега Рок.
3: 24 часа на ден.
2: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега.

Чудесен сол от Бирмингам в американския щат Алабама. Това са Saint Paul and the Broken Bones. През 2025 издадоха шести албум, който носи тяхното име. В предишните пет от 2014 насам бандата постоянно еволюираше. Saint Paul and the Broken Bones започнаха като ретро герои, които пресъздаваха ритъм и блуз саунда на 60-те, 70-те, на легендарни лейбели като Stax Records, като Muscle Shoals. През годините обаче те добавиха и фънки, психеделия, алтернативен рок и дори стонер усещане към своите композиции. В новия си албум обаче се връщат пак към звученето, което ги направи толкова известни. Ударението сега е твърдо върху сол музиката с неизбежни радостни фънк забежки, поръсени с малко госпел. Това са супер мелодични парчета, които веднага ще ви накарат да щракате с пръсти.

0: рап, сол и фънк подправки, че направо излитам в рая. Слушаме музика от New Orleans, от новия албум на Big Frida, Pressing Onward. В това следващото парче, което ще чуем, тя пее, че човек няма нужда от свещеник, за да се докосне до нещо божествено.
1: How are you doing? Good. The people have arrived.

Какъв глас! 86 годишната легендарна госпел и сол певица Мейби Стейплс с нейн вариант на това парче на Том Уейтс, Чикаго. Песента от излезлия през 25-та албум Sad and Beautiful World, в който освен кавери има и оригинални композиции. Мейвис Стейпл беше сред първите в Америка, които още през 1950-те смесваха госпел с светски поп и ритъм енд блуз в адски влиятелната група The Staple Singers. Не е преставала да твори и пее през всичките десетилетия от тогава насам. Нищо чудно, че този нейн нов албум е пълен със звездни гост-музиканти. В Чикаго, което току-що чухме, звучаха китарите на Buddy Guy и Derek Trucks, а в записите на останалите песни са участвали и Bonnie Raitt, Waxahachie, както и музиканти от Drive-By Truckers и Nathaniel Rateliff and The Night Sweats. Ето още едно парче от Sad and Beautiful World на Mavis Staples, Beautiful Strangers.

Дебютен албум за тази певица от Шотландия, Брук Кум, Dancing at the Edge of the World, съдържа само нейни авторски парчета и е продуциран от Джеймс Келли, фронтмен на британските инди-рок герои The Coral. Guilt беше това парче от там. Преди да излезе албума, Брук Кум пусна няколко сингла от него, които толкова впечатлиха музикалните критици не само на острова, но и в щатите, че почти веднага обявиха 24-годишната певица за новата сол звезда, която поема мантията на друга британка Amy Winehouse.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Днес слушаме най-добрия блуз, сол и госпел на 2025-та. Понякога смесени с други стилове, като рок, като фънк. Вече чухме готина музика от Andy Fairweather Law, от Samantha Fish, от Orchid Shelley Miller, St. Paul and the Broken Bones, Big Frida, Mavis Staples и Brooke Coombe. Предстои ни още цял час с не по-малко разтърсващи звуци. Следват Annie and the Caldwells.

Honey and the Coldwells, семейна група от West Point, щата Мисисипи. И като си помисли човек, че можеше никога да не чуем тази музика, ако старо парче, написано от певицата Ани Колдуел през 1974, не бе случайно открито от лейбъла на Дейвид Бърн Лака Боб. Те го включват в сборен албум с госпел музика през 2019 и то става хит. По-късно Лака Боб продуцират и издават и по-новите албуми на Annie and the Coldwells, група, в която на китара е съпруга на певицата, а на бекинг вокали са техните две дъщери. Новият албум на Annie and the Coldwells, Can't Lose My Soul, е записван в местната им църква в West Point. Вълшебната смес от блуз, сол и госпел в него може да накара дори и неверниците да прогледнат. Аз поне съм един от тях.

невероятната, легендарната Кенди Стейтън. През 60-те я наричаха първата лейди на американската сол музика. През 70-те се превърна в мега успешна диско кралица с хитове като Young Hearts Run Free, за да се върне в последващите десетилетия към първата си любов, към госпел музиката. През 2025-та Кенди Стейтън издаде 32-я си студиен албум Back to My Roots, малко след като в началото на годината The American Music Association и присъди званието легендарна сол икона. Албума е пълен с госпел стандарти като It's Gonna Rain, който чухме току-що, но там има и госпел версии на песни на Rolling Stones, на Elvis Presley, на Al Green, както и нейни собствени композиции. Ето една от тях, God's Gonna Use Me Anyway, Кенди Стейтън в перфектна форма, а е само на 82 години.

чудесното Rum Boogie на американците Southern Avenue, Три сестри, певицата Тиарини Джаксън, Тикира Джаксън на ударни вокали и Ейва Джаксън на цигулка и вокали. Други основен човек в Southern Avenue е израелският китарист Ори Нафтали, който от повече от десетилетия живее в щатите, в Мемфис, където са създадени и базирани Southern Avenue. Те са заедно от 2017 и за това време успяха да се превърнат в една от най-спешните американски блуз банди, които обаче добавят и доста ретро сол, фънк, госпел и рутс рок към своя саунд. А днес ви пускам от четвъртия албум на Southern Avenue Family, да чуем още една песен от там. Long is the road.

уникален глас. Радващата се Валери Джун с Joy Joy от Owls, Omens and Oracles, трети студиен албум от 2025. Валери Джун е от Мемфис, щата Тенеси, и впечатлява не само с своето пеене. Нейните композиции, вълшебна смес от soul, folk, blues, сякаш отварят голяма врата към музикалните съкровища на миналия век. Напомнят ни, че те са съвсем живи и на мястото си и в новото хилядолетие. Валери Джун свири и пее още от съвсем малка, но проби през 2013 със своя трети албум, продуциран от китариста на Black Keys Дан Ауербак, Pushing Against the Stone. След него всяка нейна изява беше чакана с огромен интерес и нетърпение. Този новия на Валери Джун от 2025-та, Owls, Omens and Oracles, е продуциран от друг американски музикант M. Ward, и почти всяко парче в него е толкова тънаникащо добро, като забравен музикален хит, който веднага ви залива с приятни спомени.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Early James, псевдоним на Фредерик Джеймс Малис Джуниор, певец, китарист, композитор от Алабама. Откритие на Дан Ауербак от Black Keys, който попада на един от неговите концерти и веднага го кани да записва на неговия лейбъл Easy Eye Sound. Ауербак е продуцирал и всички албуми на Early James, още от дебюта му Singing for My Supper от 2020. През 25-та Early James издаде третия албум, слушаме неща от Medium Raw, в който той пак по умайващ начин смесва много американски стилове, blues, rock, soul, bluegrass, като на моменти Early James показва, че може да баладира и като Франк Синатра. Този път продуцента Ауербак е заложил на минимализма, песните са максимално изчистени, не са претоварени от инструменти. В много от тях Early James е акомпаниран само от китарата си и от басист, но пък парчетата звучат истински, като преливат от тунежни емоции.

легендарния блус-музикант Чарли Маслвайт, хармоника и вокали. Ghosts in Memphis е от албума с марка 25 Lookout Highway. Чарли Маслвайт стана известен в края на 60-те с умението да смесва своите композиции по-суровия Delta Blues с електрическия рок-ориентиран саунд на чикагския стил на дяволската музика. Свирил е с безброй музиканти и то от различни жанрове, от Том Уейтс, Синди Лоупер до In Excess, а и колко хора могат да се похвалят, че техен кум е бил самият Джон Ли Хукър. Въпреки дългата си кариера, Чарли Маслвайт продължава да звучи свежо и на 81 години и все още може да се похвали с ето такива готини парчета.

before.

легендарния Чарли Мъсълуайт с музика от един от най-интересните блус албуми на 2025. В този годишен блус обзор слушахме обаче и доста сол и госпел, често заредени с фънки рок-н-рол. Мисля, че се получи добра картина на една дяволски божествена музикална година. Не трябва да забравяме и още един албум, който направи 2025 адски интересна. Precious Bain на героя на алтернативното кънтри Джим Уайт и английската певица Трей Блейк. Двамата забъркват зловещ готически блус. Това беше Мегачаст с Андрей Владов. Дочуване от Лондон.

0: обичам, Монич Панчев.
1: Мистер Панчев.
0: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
2: Здравейте.
3: Това е седмицата на Мони Панчев по радиота.

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Rock'n'Roll по Tangram Mega Rock. Изключително ми е приятно, че следващите два часа ще бъдем заедно в една компания. В това предаване, което е посветено на пътуване назад във времето, обикновено и доста информационно, какво ти да значи това. Предишното издание беше посветено основно на Боди Ли и Джери Ли, фантастични и важни фигури в света на любимата ни музика. Но днес, така обявявайки началото на лятото, по наш си календар и по вътрешно усещане, ще направим едно сборно предаване, което ще фигурират и немалко акустични неща, като току-що от чудото парче на Eagles, по чудото Peaceful Easy Feeling от албумът им от 72-а година. Ще завършим с парче на Eagles, но всичко останало следващите два часа ще бъдем от най-различни изпълнители, като ще се стремим този път информационността да отстъпи назад, за да послушаме повече музика, такава каквато предаването Rock'n'Roll винаги се чувства добре у дома си. Продължаваме с групата Америка и прочутото им A Horse with

на която делихме внимание в едно предаване, посветено на този звук, където съчетахме историята на групата Америка с историята на ни техни колеги от същия този период, чието име започва с Bud, групата Bread. Като цяло, нещата, които ще слушаме от тук нататък, освен че няма да натрупвам с информация, ще бъдат на изпълнители, гостували като главни герои в предаването Rolling Stones. Просто предаването Rock'n'Roll, извинете. Просто по такъв начин правим един лек преговор. Боб Дилан обаче не е бил герой на предаването Rock'n'Roll. Ще направим, разбира се, от тук нататък поне две, за да можем да обхванем част от неговата история, но пък е бил главен герой на седмица. Тангра Мега Рок. Сега е наборче на великия Боб, който неодавна стана на 70 години. Албумът Bond on Bond. Албум, който променя историята на любимата ни музика с решителността си и необичайният си новаторски за времето подход. Отказ от Bond on Bond, парчето Just Like a Woman.

Just Like a Woman, Bob Dylan, откъс от изключителният албум Blonde on Blonde, годината е 66-та. Оставаме в епохата, няколко години напред, към една песен, която е нещо като химн на Flower Power генерацията, на хипи движението, на едно отношение към света, което е за времето си изключително новаторско и чието промени, извършени тогава, все още усещаме. Една песен на групата It's a Beautiful Day, за която също сме отделяли едно специално издание на предаването Rock'n'Roll от техният албум със същото име, който представлява една от чудесните съкровища в света на любимата ни музика. И заради това, специално за нас говоря българите, заради това, че едно от парчетата в този албум, те са 7, се нарича България, както самите музиканти споделят, избрали са това име, защото им е звучало тогава на времето като място екзотично, достатъчно отдалечено и оттам с възможност за отпускане на фантазията, без да се визира конкретно нашата страна. От този албум е и парчето Bombay Calling, от което пък Deep Purple заимстват началото му, за да направят своето епично Child in Time. Парчето, което ще чуем от албума It's a Beautiful Day, е White Bird.

It's a beautiful day, white bird must fly. Едно изключително парче, много стилно за епохата, към която, към чието ценности It's a beautiful day добавят своята музика. Още едно парче от същото това време, Surrealistic Pillow се нарича албума, от който ще чуем отказ. Годината е 67-ма. Отново White, но този път White Rabbit, прочетото изпълнение на Jefferson Airplane, леко плашещо.

авторски глас, но след Jefferson Airplane нещата ще придобият малко по-спокойно такова излъчване. Разбира се, слагайки в кавички това спокойствие. Джони Митчел е артист, който не остава в никакъв случай хората равнодушни, без никакво съмнение го е доказал през годините. И на нея, разбира се, сме отделяли едно специално издание, предаването рок-н-рол, както и на Jefferson Airplane. Слушаме Джони Митчел с откъс от албумът и хит Джайра от 76-та година, прочутото парче Койоти.

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Heavy Metal Club Metal Force викани на Running Free Festival с участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринала до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
4: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
6: 0-3-8-227-224.
7: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

след Джони Митчел и откъса от албумът Хиджайна, парчето Койоти, чухме едно великанско изпълнение на Rolling Stones от епичният им албум Sticky Fingers, I Got The Blues, Baby, 3 o'clock in the morning, sing a song for you. На органът, който не може да ви е направил впечатление в този запис, е работа на Били Престън, който в тези години понякога е наричан петият Битлз, толкова често работи с тях и толкова близък. А, разбира се, и неговите славни солови изяви са незабравими. Rolling Stones, а това, което следва в това сборно издание на предаването Rock'n'Roll, е едно парче на групата Free от албумът им Highway, нарича се Be My Friend.

Фантастично изпълнение на фантастичните млади момчета от групата Free от късата албумът им Highway, Baby, Baby, Be My Friend. Един от най-добрите гласове, мистер Роджерс. И до ден днешен е така. Bad Company са се събрали, знаете вече от колко месеца се говори за това. А дали ще наминат към Европа, не знам. Сега продължаваме с още една гордост на Великобритания, Алекс Харви Бенд. Перчелото обумът Next, The Sensational Alex Harvey Band.

сравнимият Алекс Харви с неговата група. Какво е изпълнение на парчето Next? Още едно от незабравимите от света на нашата любима музика. Нарича се Time of the Season. Ще го чуем в изпълнение на групата Argent, начало на самият Argent, преди това член на The Zombies. В наши дни отново с The Zombies, заедно с Colin Blunstone, след толкова десетилетия, дори на турне, дори и издали нов албум. Ето ги Argent, познати с парчета като Hold Your Head On или God Gave Rock and Roll to You, но и фантастично интерпретиращи ето това Time.

Time of the Season в изпълнение на Argent, съвсем в духа на началото на 70-те години. Но какъв орган, какво присъствие, изобщо забележителен запис. Такъв съвсем спокойно може да речем и следващият, който ще чуем. Това е откъс от абсолютно легендарният албум на Doors, Waiting for the Sun. Да си припомним този забележителен запис от 68-ма година, юли месец, който са парчета като Hello, I Love You, Love Street, Not to Touch the Earth и така нататък. Всъщност трябва да изредим всичките. В едно издание, което се появи не чак толкова отдавна, 40 годишнина от излизането на албума, албум, който на времето оглавява позициите за най-добри албуми, още на времето на щатите, съществува версия на Celebration of the Wizard, една експериментална работа, композиция на Джим Морисън, негова идея, една цяла поема, която останалите членове от групата, да, първоначалната идея била да вземе една цяла страна на плочата, но те не се съгласяват по най-различни причини. И можем да чуем този запис едва в тези дни, Celebration of the Wizard, само за ценители следващите минути, съдържащ няколко стихотворения: Lions in the Street, Wake Up, A Little Game, Not to Touch the Earth, парче, което влиза в албума, парче, което може да чуем изпълнено и на живо след Not to Touch the Earth, Names of the Kingdom и The Palace of Exile. Много са нещата около този запис, за които можем да говорим. Celebration може да чуем в легендарният Absolutely Live. Но това за почитателите на Doors не са никакви новини. Сега просто предлагам следващите минути да се потопим в този експериментален запис, в това издание на предаването Rock'n'Roll. Слушаме в момента The Doors.

tiles abounding, fossils, caves.

0: Типично изпълнение в последните няколко минути, няма как да го речем по друг начин. Celebration of the Wizard, една идея на Джим Морисън, в която не се реализира тогава, когато излиза албума Waiting for the Sun, но пък 40 години по-късно, специалното издание, имаме възможност да чуем така реализираната след толкова години идея. Наистина, впечатляващ изпълнител е Джим Морисън, водещ ни в своите си приключения. А нашите музикални приключения в това специално издание на предаването Рок'н'рол, сборно за началото на лятото, леко успокояваме нещата. 69-та Донован, неговата песен за Атлантида, наречена Атлантис.
1: The continent of Atlantis was an island which lay before the great flood in the area we now call the Atlantic Ocean. So great an area of land that from her western shores those beautiful sailors journeyed to the south and the North Americas with ease in their ships with painted sails. To the east, Africa was her neighbor, across a short strait of sea miles. The great Egyptian age is but a remnant of the Atlantean culture. The antediluvian kings colonized the world. All the gods who play in the mythological dramas, in all legends from all lands, were from fair Atlantis. Knowing her fate, Atlantis sent out ships to all corners of the earth. On board were the 12. The poet, the physician, the farmer, the scientist, the magician, and the other so-called gods of our legends, though gods they were. And as the elders of our time choose to remain blind, let us rejoice and let us sing and dance and ring in the new. Hail Atlantis!

Донован с своето много известно изпълнение, наречено Атлантис, от тези, които могат да продължат и още дълго време. Но сега предлагам да включим стария Род Стюарт с откъс от неговият албум Atlantic Crossing, един албум, който затвърждава пътя му като самостоятелен изпълнител. Не е първият му солов албум, но по това време, средата на 70-те, окончателно се оттегля от Faces и подхваща собствен път. Оказва се с поглед от днес, лесно гледайки какво се е случило и заключавайки, че това е неговият добър ход. Един албум, който има по-бърза и по-бавна страна, с фантастични парчета, създаващи чудесна атмосфера, все още не така комерциална и гонеща модата на деня, както може да открием откъсчета от подобно звучение в някой по следващи албуми на Род Стюарт. Atlantic Crossing обаче предлагам да чуем с най-запомнящото се парче от този албум, едно от най-известните му, но пък толкова красиво, наречено Sailing.

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Heavy Metal Club Metal Force. Ви кани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
4: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон
6: 0382272244.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

включихме в програмата и едно изпълнение на Grand Funk On Time, първият им албум Heartbreaker, една песен, която става за дълго част от тяхният репертуар. Много популярна, може да ви стори странно, дори и в България. Беше изпълнявана години по-късно, това е запис от 69-та година, от на различни самодейни колективи, а и професионални. Сега продължаваме с едно парче на M-Boy Dukes, една група с много интересна история. Тед Нъджент е основна фигура в нея, но по едно време при тях е Ръсти Дей, певец, един с изключителен запомнящ се глас, участвал в записа на един албум на M-Boy Dukes и в групата Cactus. Един човек с доста бурна съдба, много наркотици, умира млад на 82-та година. Лудост е истории, които приличат на екшен филм, написан от сценаристи с развинтена фантазия. Ръсти Дей обаче има такъв глас, който при едно чуване се запомня. Аз мисля дали да пуснем нещо с неговият глас. Това, което звучи в момента, се нарича Prodigal Man, композиция на Тед Нъджент от албума Migration на M-Boy Dukes от 69-та година. Или да изберем от другият им Journey to the Center of the Mind, но нека бъдат две.

Групата M-Boy Dukes, група, която може да бъде намерена днес изписана като Ted Nugent and the M-Boy Dukes, но той просто е част от тази група, която е пък част от детройтския звук Мичиган, края на 60-те, началото на 70-те години на една от забележителните групи. Най-причудното им парче е Journey to the Center of the Mind. Група с бурна история съществува между 64-та и 75-та. Понякога сменяли членовете си. Акцентирах върху гласа на Ръсти Дей, който преди малко слушахме в този запис. Той в групата Ръсти Дей and the Midnighters. Но казахме, че това издане предаването Рокенрол няма да бъде толкова информативно, а просто е само за удоволствие. Сега ще чуем запис от албума Journey to the Center of the Mind. Джон Дрейк е вокалът тук. Също известна фигура, Джей Би го наричат. Предлагам ви да чуем не Journey to the Center of the Mind, а едно от другите запомнящи се парчета на M-Boy Dukes. Нарича се Mississippi Murder.

Boy Duke с Mississippi Murder в това сборно издание на предаването Rock'n'Roll, което обявихме неофициално началото на лятото по така вътрешно усещане. Едно от последните парчета, които ще чуем и вече звучи, е наистина по-лятно. Прочутото Soul Sacrifice от първият албум на Santana. Парче, което се запомня и с фантастичния начин, по който е представено фестивал Woodstock. Един от ключовите моменти в това събитие от 69-та година и част от историята на групата.

Вече сме към края на днешната ни среща. Неусетно отминаха тези два часа от програмата на Тангра Меграф, наистина, с това сборно издание, което направихме оговорка още в началото, че ще завършим с парче на Eagles. Започнахме с едно от техният албум от 72-а. Сега ви предлагам да завършим с парче от Desperado, 73-та година. Съвсем подходящо за началото на лято. Беше ми наистина приятно да споделим музиката, която звуча по Тангра Мега Рок последните два часа. До следващия път, следващото издание на предаването Rock'n'Roll. Чао!

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Rock'n'Roll, което служи да потангра Мегарок. Два часа от програмата, посветени на пътуване назад във времето, а това издание на предаването е сборно и няма за цел да представи творчеството на един единствен артист. Понякога правим така, а сега в тази седмица, която така или иначе е празнична, ще направим едно сборно издание, което вече започна, с по, да ги наречем, най-особено светли изпълнения. Чухме Донован преди малко с композицията Colors, цветове, една песен, която се появява в Великобритания на 28 май 65-та година. Една от първите парчета на този артист, който от тогава, от 65-та до ден днешен е на сцената. След няколко дни, на 10 май, ще стане на 65, още активен. А уникалният му стил, който предава през годините, е на специфична негова смесица между поп, психеделия, джаз, фолк и какво ли още не, наистина го прави разпознаваем и харесвам до ден днешен. Донован, един човек, на който сме имали честа да представим творчеството в едно отделно издание на Rock'n'Roll. Ще се върнем пак към него, тъй като той има много такива красиви неща. А сега към едно по-сериозно, да го наречем, изпълнение. Една обработка на композиция, написана от сър Хюберт Пари, който е той през 1916 година, текст Уилям Блейк. Темата е религиозна, нарича се Jerusalem.

големите Emerson, Lake and Palmer с тяхна версия на това парче Алелуя. Това ще слушаме след малко, а те изпълниха Джерусалем. Иначе Emerson, Lake and Palmer също се събраха. Не знам дали върнахте внимание миналата година, иначе 70-та, 79-та, 90-та, 99-та и от миналата година отново заедно. Нещо, което наистина човек трябва да види. Алелуя е следващото изпълнение наистина, направено от така популярните, не само в България, колкото и да се опитва някой да го казва, Deep Purple, да ги чуем едни ранни техни записи.

популярните състави на Deep Purple, знаете, те имат няколко формации, които се наричат първа, втора, трета и така нататък. Тази беше от най-известните. Алелуя, сингъл на Deep Purple. Сега, както казва понякога, пресичаме Атлантика и следващото светло изпълнение ще бъде прочутото на Скот Маккензи заедно с The Mamas and the Papas, посветено на лятото на любовта.

сложиш цветя в косите си. Едно парче, което разказва за вечната мечта на човечеството, всъщност да живее в мир и любов, ако не грешим. Приносът на Европа към лятото на любовта по някакъв начин и следващото изпълнение. Записът е от 69-та година, едно от най-известните парчета, посветено на темата любов. Je t'aime moi non plus.

световно известно изпълнение, без никакво съмнение. Е написано още през 67-а и записано като дует между Бриджит Бардо и Серж Гинсбур, но по нейно настояване то не вижда бял свят. Две години по-късно Серж Гинсбур вече с Джейн Биркин записва парчето и то става наистина сензация. Улоява класациите на доста места, да ви кажа, още по това време през 69-та година. Австрия, в Дания на номер 2, в Норвегия, Швейцария, в Великобритания. В Великобритания става между другото първото парче, което не се пее на английски и оглавяващо класациите. Първото парче оглавило класациите спряно от излъчване, тъй като се зараждат и заради тази откровенна направо любовна сцена между двама млади влюбени. Заражда се опозиция от моралистите и песента е колкото харесване, толкова и заклемяване, което ни пречи някъде до към 86-та година да се отчита, че са продадени 4 милиона копия само от това парче. А иначе е ново с двама души, които разговарят за любов и очевидно я правят. Много е обсъждана темата, откъде идва идеята и за заглавието. От един коментар на Салвадор Дали, самия Серж Гинсбур разказва всички тези неща на времето. Но, както и да говорим, това става. Този запис е един от културните феномени на отишлото си десетилетие, което пък и до ден днешен влияе и върху нашата култура. Продължаваме с нещо малко по-различно, но ще се върнем пак на лятото на любовта. Нали такава ни е сборната програма. Един запис на младите Free, наистина млади, когато започват, не всички имат дори 20 години, но са просто невероятно талантливи, случват се по някои такива неща. Албумът е Highway, парчето е Be My Friend.

Be My Friend от четвъртият, не практика, последен албум на групата Free, парче, което самите те са искали да предложат като сингъл, но се появява ето това The Stealer, искайки да се отличат от огромният успех по някакъв начин, да се покажат, че са и по-сериозни, огромният успех на All Right Now предишната година, който им се е струвал леко несериозен и са искали са и това парче Be My Friend да покажат какво могат. Пол Роджерс, Пол Косов, Анди Фрейзър, Саймон Кърк, легендарна група, която записва този албум на много кратки срокове през септември 70-та година. До края на годината излиза през

групата. Огромен успех имат и на участието си на фестивала Isle of Wight по това време, но така или иначе явно са имали нужда от малък отдих. Така или иначе този албум се показва като цяло малко интроспективен, малко по-различен, като цяло са настроени от предишният. На практика те се разпадат уж за кратко, но така или иначе не се събират никога повече както трябва. Самият Пол Косов вече има проблеми с наркотиците следващата година. Нещо по-различно, но няма да си разказвам историята на Фри, която сме имали удоволствието да направим дълго и на широко в едно предишно издание на предаването. Днешното е сборно. Затова след Фри да чуем едно на Джордж Харисън. Защо пък не?

Нека бъде парчето My Sweet World. За него нищо няма да разкажем. Не защото няма, а просто заради чистото удоволствие от слушането на този великолепен пример за таланта на Джордж Харисън. My Sweet World.

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Heavy Metal Club Metal Force викани на Running Free Festival с участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
4: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
6: 0382272024.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. А Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: Продължаваме с едно от великите изпълнения на Grand Funk Railroad, група, към която никога не съм крил своето почитание. Closer to Home, албумът от 70-та година, завършва с епичното I'm Your Captain. Добре, натощоците направиха една версия, малък штрих, който показва колко популярни бяха Grand Funk. I'm Your Captain, който разказва за завръщането на един човек, отсъствал дълго от дома си и

Това предаване, това издание на Rock and Roll. Започнахме с една парче на Донован. Ще чуем още от него по-нататък в програмата. Днес тя е сборна. На 28 септември до другото миналата година Донован беше номиниран да бъде въведен в рок-н-рол залата на славата тази година. Следващият изпълнител, с който продължаваме, отдавна е въведен там. Ясно, че по няколко човека на година е малко и няма да може да бъдат удовлетворени всички желания за удостояване с тази висока чест, въвеждане в рок-н-рол залата на славата, но рано или късно, както самите организатори казват, идеята е да работим за бъдещето и въобще за културното значение на тази музика, започнала почти на шега. Сега към един джентълмен, за който казах, че е въведен отдавна в рок-н-рол залата на славата през 2004-та, отдавна. Самият той обаче е на сцената от 61-а, на 6 май тази година ще навърши 65 години. Става въпрос за наистина култовият, особено в щатите, Боб Сигър, за който също сме имали честа и удоволствието да правим едно отделно предаване. За Боб Сигър какво да говорим? Самите негови изпълнения го правят. Значението му отдадено само на това да бъде абсолютно истински на сцената. Ето в такива песни си проличава. Слушаме от абсолютно класическият и задължителен за всяка колекция албум на Боб Сигър и неговите The Silver Bullet Band. Албум излязва през 78 година с името Stranger in Town. Слушаме едно от фантастичните парчета в него. We've Got Tonight.

Големият Боб Сигър не сравним в подобни изпълнения. Самият той много отдавна превърнал се в еталон, по който се равняват много негови последователи до ден днешен. Да споменем само Kid Rock, ще бъде наистина малко. Знаем за кавер версии на негови парчета, правени от групи като Тин Лизи, Металика и кой ли още не. Ние продължаваме с Юрая Хип, една забележителна и важна не само за България група, твърдя го това. От албумът Firefly, един от късните им последни големи албуми, Юрая Хип, избираме да чуем в днешното сборно издание на Rock'n'Roll още една светла, бавна песен. Нарича се Wise.

Wise Man на Юрай Хип от албума Firefly. Един от тези албуми, които в края на 70-те България бяха задължителен атрибут към всяко едно увеселение, парти и какво ли още не. Безкрайно популярни, ето заради такива парчета. Джо Уолтън вокал, разбира се, Кен Хенсли в основата на всички идеи. А сега да включим в програмата и Eagles, те са точно на място. Разбира се, трудно е да се избират техни парчета, те всичките са достойни и изключително стилни и интересни. Но нека бъде едно от албума Desperado, наречено Tequila Sunrise.

Eagles, 100% техен принос. Това звучане, темите, Tequila Sunrise от неостаряващият абсолютно албум Desperado, 73-та година. Не случайно Eagles е една от най-продаваните групи на всички времена. Явно това, което правят, се нрави на много и много хора по целия свят. Отново Донован с едно от красивите му парчета.

Donovan's Where Your Love Like Heaven. Една от плачевната е, за които на времето особено се твърди, че е метафора и става въпрос за пушене на марихуана, но това, разбира се, съвсем не е сигурно. Продължаваме с Brian Over, гласът на Джули Дрискол, отказ от албума Street Noise от 69-та, и тях сме имали удоволствието да представяме в едно отделно предаване. Между другото, Brian Over и Джули Дрискол, заедно с групата The Trinity, в албума, излязъл преди Street Noise през 68-67 година, има страхотна версия на Season of the Witch на Donovan, но няма да я чуем сега нея, а ще чуем едно друго изпълнение, един друг кавър. Става въпрос за прочутото Light My Fire. Brian Over, фантастичният майстор на Хамонд органа. Джули Дрискол, невероятно красива и до ден днешен не зная, но на времето със сигурност. Джули Дрискол, групата The Trinity, албумът Street Noise, в който има толкова много интересни неща за слушане. Една от тях сега. Тяхна версия на Light My Fire на Doors.

на Light My Fire. Гласът на Джули Дрискъл наистина е нещо, което не може да не направи впечатление. Джули Дрискъл, която в края на 60-те е една от големите имена на британската и не само сцена. Прочуват се заедно с Brown Ogre, най-вече с версията на парчето на Bob Dylan, This Wheels on Fire, направено от тях по направо нов начин. А иначе и до ден днешен е на сцената, вече колко години, от 1960 до днес. Джули Дрискъл, която след 70-те години вече се появява под името Джули Типец, тъй като свързва живота си, жени се за джаз музиканта Кит Типет и оттам много известна и като Джули Дрискъл. Тази година отново издаде албум, почти всяка, нарича се Tales of Queen, съвсем нов с Мартин Арчер. А иначе в ранни години заедно с Брайан Албър свират в другата Steam Packet, където участват Лонг Джон Барби и младият Род Стюарт. Род Стюарт, с който продължаваме в програмата с едно парче от албума му Atlantic Crossing, солов албум, който го прави изключително известен по цял свят и разбира, че няма шега, той е от първа лига и от тук нататък се държи като такъв. От Atlantic Crossing слушаме It's Not The Spotlight. Още една песен от тези. Създаващи особена атмосфера.

Род Стюарт с отказ от Atlantic Crossing, пресичането на Атлантическия океан от Европа към САЩ, а на практика правейки гигантска крачка след този албум и насочвайки се към световните върхове, където и до ден днешен не знам някой да не харесва Род Стюарт, но може би има и такива. Следващото изпълнение е инструментално, фокус и прочутото им, едно от прочутото им инструментални изпълнения, може би това е номер 2, нарича се Силвия.

известните холандски групи, още на времето. Фокус с едно от двете си наистина свръхизвестни инструментални изпълнения. Едното без съмнение Фокус Покус, а другото, което чухме преди малко, Силвия. Фокус, холандска група, която действа от 69-та до края на 70-те, бяха направили най-големите си неща. След това се събираха през 90-те за малко, а от 2001-та отново са заедно. Една група, която и до днешен е фантастична на живо, без никакво съмнение, страхотни музиканти. Силвия от техния трети албум, двоен, както си трябва да си. Прогресив, 1972. Сега ще продължим обаче с неинструментално изпълнение, а с едно от тези, които са част от културната история на човечеството. Може би най-великата група на всички времена, най-важната, най-влиятелната. Beatles и отказ от Abbey Road, Here Come the Sun.

Сега продължаваме с една група, която не е от ранга на Beatles, но пък то кой ли е, освен Rolling Stones, разбира се. Преди малко слушахме преди Beatles холонците Focus. Ето тази група, която сега ще чуем, носи името The Flower Pot Man. През 60-те става изключително популярна. Те са британци, не толкова в своята си страна, а именно в Холандия с най-известното си парче, носещо името Let's Go to San Francisco. Именно него ще чуем сега. Let's Go to San Francisco е до номер 4 в Холандия, много голям успех има и в Германия, но последствие през 70-те години е преоценявано и отчетено, че това парче всъщност има своите достоинства и е част от епохата. Групата The Flower Pot Man съществува само няколко години, 3, между 67 и 70-та. Някои от членовете обаче са много известни, тъй като сами ще чуете, не става въпрос за страховито майсторство, хармонично сценично сътрудничество между три мъжки гласа. Става въпрос, да се не чак за уникални неща, но пък характерно е тяхното звучение. Имат албуми, които може човек да си заслуша наистина. Много богато звучене, много стилно. Името, разбира се, говори за епохата. The Flower Pot Man има такова детско предаване, което обаче по времето на психеделията, т.е. втората половина на 60-те, веднага е възприето и разбрано по друг начин. Flower Power and Pot, името, с което се нарича по някога

The Power Pop Man с най-известното си парче Let's Go to San Francisco. Казахме, че не оглавява класациите в Великобритания, но пък първата десятка е доста дълго време, просто конкуренцията на времето е такава, че е трудно понякога дори стойностни неща да се преборят. Голяма популярност обаче има парчето. Една от причините е, че влиза на практика почти всички сборни албуми, издавани в тези години или издавани до ден днешен, искащи да пресъздат звукът на 60-те, а излиза иначе на малка плочка, разбира се, с и без страна Let's Go to San Francisco, част първа, и Let's Go to San Francisco, част втора. Всичко това се нарича психиделичен поп на времето. Когато излиза едно от нещата, които се случват с групата, е, че доста често ги бъркат, особено в началото с Beach Boys. Всички смятат, че това е парче на Beach Boys. Никой обаче, според мен, не може да сбърка следващите участници в предаването Rock'n'Roll днес. Невероятните Paul Simon и Art Garfunkel. Ще чуем с едно от великите им парчета. Той е част от албумът им, че същата тази 67-ма, около която се въртим последните няколко парчета. Албум, носещ името Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, което означава магданоз, градински чай, розмарин и мащерка. Ако не искате градински чай, може да речете салвия, било същото. Така че магданоз, салвия, розмарин и мащерка. Парчето се нарича, което ще чуем, Scarborough Fair. Ето на този фестивал, ухаяло на тези невероятни аромати. А в средновековието те са били високо ценени, така както и сега. Както ценим сега високата стилна и

0: Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Heavy Metal Club Metal Force ви кани на Running Free Festival с участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
4: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
6: 0382272244.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

това бяха Bee Gees с Melody Fair. Части от филма Melody, между другото на времето го дадоха в България, беше просто като пътуване в една измислена красива страна, особено сета, че го даваха зимата. Bee Gees, това е отказ от албумът им Одеса, който е някакси отделно от тяхното творчество. Абсолютен култ и до ден днешен има хора, които го изследват, прослушват, излизат най-различни издания, луксозни, винилови, допълнителни. Одеса, албум, който Bee Gees демонстрират, че не са само група, която може да прави поп-хитове, въпреки че това изобщо не е за пренебрегване. Те са едни от най-великите автори на най-велики популярни изпълнения. Продължавам обаче не толкова с приказки, колкото с още едно акапелно изпълнение, единствено в творчеството на Doors, част от третият им албум Waiting for the Sun. Ето ги четиримата акапелно My Wild Love.

Doors и My Wild Love. Както казахме, единственото им акапелно изпълнение. За какво става дума, така и всъщност, разбира се, както повечето парчета на The Doors, не е съвсем ясно, винаги остава възможност за интерпретация. Много ясно е с какво продължаваме в оставащите минути до края на днешното издание на предаването Рок-н-рол. Много бързо някак отлетява от времето, което имаме. Това предаване днес то е сборно, посветено.

Да. Ей така празничната атмосфера тази седмица. Ще чуем едно изпълнение на групата Ренесанс. Съвсем неодавна имаше едно мащабно представяне на тяхното творчество. Изключително интересна група в стила си. Може би са едни от най-добрите смесващи прогресив, класическа музика. Ще чуем отказ от албумът им Шехерезада и други истории. Много римски Корсаков има, особено в самото сонка в Шехерезада. Разпростряло се на цялата втора страна на плочета, 25 минути. Но ние ще чуем края на първата страна, парчето, носещо името Ocean Gypsy, което има и някои много известни кавер версии, но ето го оригиналът на Ренесанс. Годината е 75-та. Гласът, който най-вероятно ще ви направи фантастично впечатление на...

поредното издание на предаването Rock'n'Roll. Благодаря ви наистина за компанията. Тези отиващи си 2 часа от програмата на Тангра Мега Рок. До следващия път разделяме се в това сборно издание с Причина Донован, артист, с който започна днешното предаване. Разделяме се с парчето Дженифър Джунипър. Весели празници на всички!

0: panic attack, panic attack, panic attack, panic attack, panic attack, panic attack.
1: Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е Паник Атак.

Да, точно така. Новият албум на Madball, Not Your Kingdom, е вече абсолютен факт. Излезе на 24 юли 2026 година, което го прави съвсем пресен и топъл. Тази песен я слушахте вече като предварителен сингъл, но тази не е.

Днес имаме двоен повод за радост и не само днес, защото освен, че ще слушаме и слушаме новият албум на Madball, вече знаем, че Madball също така идват с този нов албум отново в България за един голям концерт от голямото им турне заедно с Desolated Combat The Expectations и датата за София е 9 октомври. За това говорихме, вероятно сте слушали миналия път, вероятно сте прочели на нашият уебсайт новината и в социалните мрежи. Само да ви припомня, че последните 4 концерта на Madball в последните 10 години бяха абсолютно разпродадени в София, така че не се бавете с закупуването на билетите, за да не стане като миналият път.

Rebel Kids. Първият сингъл от този албум на Madball излезе преди няколко месеца и като видеоклип слушали сме го тук неведнъж. Сега да продължим с една от новите ми любими песни на Madball, Don't Misstep.

What Say You, Madball 2026, новият албум Not Your Kingdom, който излезе на 26 юли 2026 и съдържа общо 14 песни в рамките на точно 30 минути и една секунда. Между другото, песента, която чухме преди малко, Don't Miss Step, също излезе като трети сингъл и видеоклип. Сега продължаваме нататък с Madball 2026. Това е Stop

8 години след изявлението студентът на For the Cause, предпоследният албум на Madball и най-дългата пауза в техната дискография. Ето вече Not Your Kingdom, новият албум на Madball е вече факт и това е 10-ти подред дългосвирещ албум на Madball в тяхната кариера. Както казах, 30 минути точно и една секунда, 14 песни. Най-голямата критика към Madball също така може да се приеме като най-големият комплимент. Тук може да очаквате точно това, което искате да очаквате от Madball. Но може би не съвсем, защото аз бих казал, че това е един много по-разнообразен, може би не непременно различен, но албум с песни, които типове песни и стил в музицирането на Madball, които не сме свикнали да чуваме от тях. Но разбира се, има и класическото Madball звучене. Ето една, която е съвсем нетипична за тях. Life's a Mural.

Life Samuro, една песен, която звучи като съвсем различен Madball. Надявам се да я чуем на 9 октомври в София, когато Madball идват заедно с Combos, Desolated и Expectations. Ще е велико. Сега се насочваме към последните две песни от Madball за днес в Паник Атак. Това е Family First.

признавам си, бях малко притеснен преди излизането на този нов албум на Madball, защото не бях сигурен какво да очаквам, особено след тази дълга 8 годишна пауза, след напускането на Coil Rock и след дори първият сингъл, който беше много по-различен от това, което сме свикнали да очакваме от Madball. Но слава Богу, слава Богу, всичко останало е точно това, което искаме да чуем от Madball. Наистина бих казал един от много силните албуми от тяхната дискография. Сега обаче ще завършим с него за днес, с още една от любимите ни песни, с едно много емблематично гостоучастие в лицето на Антони от Killing Time. Това е Clockwork.

стана дума за Комбуст. Ще става дума и още много за тях, защото те идват в София на 9 октомври заедно с Madball и Desolated. Техният последен албум все още е нов, Belly of the Beast, чиято откриваща и заглавна песен чухме току-що. Слушали сме го и ще го слушаме още много. Продължаваме с Everyone's Enemy.

Ако има нова или млада банда, която да асоциира Нью-Йорк харската сцена днес, 2026 година, най-смело и най-смело да вее Нью-Йорк хардкор флага по цял свят, това са със сигурност Комбуст, новата Нью-Йорк хардкор гордост.

Swallowing Swords, Combus с участието на Mind Force от техният все още актуален албум Belly of the Best. Combus идват в България с Madboy и Desolated Expectations 9 октомври. Купете си билет, за да не останете на сухо. Ето песен номер 4 от Belly of the Beast, NYHC, Linear Hardcore, заедно с Дани Диабло.

Ето още един супер важен акцент днес. Още една премиера на нов албум, дълго очакван за всички нас. Новият албум на Quicksand, Bring On The Physics, който излезе една седмица преди Madball, 17 юли 2026 година, което го прави още горещ, пресен, пари в ръцете ни. Започнахме с Regenerate, втората песен от Bring On The Psychics. Сега продължаваме с първата, Get To It, песен, която излезе и като първарителен сингъл.

Оставаме си все така на Нью-Йорк хардкор или въобще Нью-Йорк вълна след Madboy Combus. Това са Quicksand. Съграждани. И няма нужда да обяснявам кои са Quicksand. Хиляди пъти сме го говорили тук в Паник Атака и вярвам, че всички са наясно колко важна група за историята и развитието на хардкор, пънк, музиката и културата са те и най-вече техният фронтмен и основен композитор Уолтър Шрайфълс. Много добре познат от един от най-класическите нью-йорк хардкор банди като Youth of Today, Gorilla Biscuits и много други. Но знаете, той стартира Quicksand в началото на 90-те, след като двете му други групи Youth of Today и Gorilla Biscuits по това време прекратяват своята дейност с идеята да направи нещо малко по-различно от традиционния нью-йорк хардкор, много сериозно повлияно от началото на тази така наречена пост-кор вълна, стартирана от Фугази, разбира се, но съвсем спокойно може да смятаме Quicksand за едни от основоположниците и създателите на така наречената пост-хардкор линия в тази музика. Продължаваме нататък с песен номер 3 от новият албум на Quicksand, Bring On The Psychics. Това е Agency.

това не беше изненада. Точно така се оказа. Не знам дали ще е прекалено, ако кажа, че според мен това е един от най-силните албуми въобще в дискографията на Quicksand, но ще оставя тези анализи на други хора. Продължаваме с Crystallize.

Всъщност тази песен Super Collider също излезе като предварителен сингъл и като видеоклип и отново беше слушана тук в Парикатак неведнъж, подготовка за този нов албум. Може би ви прави впечатление, че отделям много по-специално внимание и на Quicksand и преди малко на Madball, но това е абсолютно неизбежно. Няма как да излезе нов албум на Madball и да не бъде почти изцяло изслушан тук в Panic Attack. Това е наистина огромно събитие и вероятно едно от най-важните неща в музикалната история на 2026 година. Почти също се отнася и за Quicksand и за това си позволявам да отделя толкова време и да слушаме много повече музика от

тях и този нов албум, който съдържа общо 10 песни, отново в рамките на 30 минути. Ще чуем още две. Ето тази ми е фаворит. Песен номер 8. Cool Guy. Quicksand 2026.

продължаваме нататък с още нова музика от Нью-Йорк Сити в лицето на Show Me The Body и техният също дългоочакван нов албум Alone Together.

No, got to make it real.

No God ти при това Eat for Peace, съответно трета и втора песен от общо 13-те парчета от новият албум на Show Me The Body от New York City, Alone Together. Също така дълго очакван албум. Show Me The Body са една от сравнително новите, или по-точно една от групите на сравнително новата хардкор пънк вълна от Америка и Нью Йорк Сити, която се радва на голяма популярност, особено в тяхната родина Америка. Аз дори съм имал възможността да бъда заедно на турне с тях в щатите и да бъда свидетел на всичко това. Освен на всичко останало, интересното при тях е, че техният лидер, фронтмен и вокалист Джулиан е напред с едно банджо от 2009 година сам. Те свирят с банджо, както може би се чува. А пък този техен нов албум Alone Together е шести в дискографията им, когато е завидно постижение за само някакви 16-17 години, откакто са сформирани Show Me The Body. Слушахме фрагменти от албумите, или по-скоро мини-албумите, които излязаха в последните няколко години, например Corpus One и Corpus Two. Show Me The Body с редовен посетител на територията на Panic Attack в последните години. Но сега да се фокусираме върху това, което става от тази разходка из новият албум на Show Me The Body. Това, което звучи под думите ми, е Good Time, песен номер 4, но искам от тук директно да скоча в песен номер 6, която излезе и като първи сингъл от албума Dance in the USA, Show Me The Body 2026.

За Лоут и техният нов албум стана дума съвсем неотдавна, когато още го очаквахме, а ето, че и той вече е факт. Излезе на 17 юли 2026, което също го прави изключително топъл и пресен. И отново ще кажа, че ако някой се учудва какво група като Лоут прави в предаване за хардкор и пънк музика, едва ли е нужно да обяснявам, но може би е нужно, че Лоут е група, стартирала и излязла от британската хардкор пънк сцена и все още има много тесни и дълбоки топли връзки с тази сцена.

И още нещо, което бих желал да спомена. Днешното издание на Panic Attack е много специално поради няколко причини. Естествено, първата и най-важната е излизането на новият албум на Madball, който слушахме тук в самото начало на този епизод на Panic Attack. Quicksand и всичко останало, което се случва. Но също важно е да отбележим, че това е последната серия на Panic Attack от пролетно-летният сезон на това предаване и преди ваканцията, която ще продължи до началото на новата учебна година. Нали така? Все пак Panic Attack е образователно предаване. Сега да продължим с още една песен на Load и да завършим с разходката из техният нов албум A Stranger to You. Load 2026. Това е Meet My Maker.

Безспорно е, че новият албум на Load е един от сигурните претенденти за най-добри албуми на 2026 година. Но нека сега да се върнем точно 20 години назад към 2006 година. Още една банда от UK.

абсолютните крале на грайндкор музиката Napalm Death издадоха този свой албум Smear Campaign преди точно 20 години, юли месец 2006. Въпреки че самите Napalm Death не веднъж и дваж са твърдяли, че те са много повече пънк, отколкото метал или каквото и да било друго, но който както иска да ги определя, важното е, че Napalm Death са велики, а още по-важното е, че слушането на този албум има двоен повод. Единият е естествено тази 20 годишнина, този 20 годишен юбилей, но другото е част от подготовката за големият празник, наречен концерт на Napalm Death или завръщане на Napalm Death в София, България, което ще се случи на 28 ноември 2026 година в Софийската концертна зала Studio Orfei. А пък още по-вълнуващото и интересното е, че Napalm Death не идват сами. Напротив, идват с цял пакет от групи в лицето на Master, Брат и Goldburner. Това е турнето, така нареченото турне Campaign for Musical Destruction Tour 2026. Тези, които са по-добре и надълбоко запознати с историята на Napalm Death и по-точно туринг историята на Napalm Death, няма как да не знаят, че Napalm Death организират това турне от повече от 25 години, Campaign for Musical Destruction, което се случва, хайде не всяка, но почти всяка година. Турне, на което Napalm Death са хедлайнери и събират групи, които според тях са важни да бъдат чути и видени на живо по цял свят и цяла Европа. Това турне, както казваме, ще мина през България и Източна Европа. България на 28 ноември 2026 година, отново Studio Orfei, София. Купете си билет преди да бъде късно. Сега да се върнем към този великолепен албум Smear Campaign, който е на същата възраст, на каквато е и Panic Attack, а и нашето радио. Радио Tangra Mega Rock. Тази година отбелязахме 20 години. Ето една песен в този тон. Identity Crisis, Napalm Death, 2006.

На мен това ми звучи като чистокръвен хардкор. Сега да завършим с Snape on Dead за днес с един от най-големите хитове от този албум When All Is Said and Done.

оставаме още малко на британска почва, но 10 години по-късно, след 2006-та и албумът на Napalm Death, Smear Campaign, това са Desolated, и 2016-та албумът The End, т.е. още един юбилей, 10 годишнията на The End, а Desolated също идва в България. След Numb, това е Therapy.

През 2016 година излезе албума на Desolated, озаглавен The End или Края. Имаше известно време от тяхната история, в което те наистина не бяха активни. Разпаднаха се, но за щастие отново се събраха. И ето, че отново след тяхното гостуване за първи път в България, т.е. за втори път в България на Hardcore Xmas миналата година, Desolated се завръщат в България и в София като част от турнето на Madball заедно с Combust и Expectations 9 октомври 2026 година. Междувременно други техни съратници бяха тук съвсем неотдавна, преди няколко дни свириха като група, букната в последния момент на Hills of Rock, Malevolence. И ето, че вече слушаме откриващата песен на албума на The End на Desolated, озаглавена The Beginning, с участието на Алекс от Malevolence, който между другото пък не присъстваше тук с Malevolence на този концерт на Hills of Rock поради много сериозен здравословен проблем. За щастие вече проблемът е решен.

The Beginning с участието на Алекс от Malevolence, Desolated Malevolence, Guilt Trip, все групи от MLVTD групата или MLVTD Records. А пък Алекс от Malevolence беше заместен от настоящият вокал на Desolated, Anthony, който обаче не пее тук в този албум. The End, ето и заглавната песен от него, The End, след The Beginning, това са Desolated и отбелязването на 10 годишнината от излизането на този албум, The End.

за финала на днешното издание на Паник Атак и не само на днешното издание на Паник Атак, а въобще на целият сезон Паник Атак, избрах възможно най-подобаващият албум и това е новият албум на 100 Demons, който според мен е още един от много сериозните претенденти за най-добри албуми на 2026 година. Той излезе преди повече от месец, в началото на юни 2026 година и аз сам си бия шамари за огромният пропуск, който допуснах да не ви го пусна още в момента, в който излезе, въпреки че го слушам нон-стоп. Продължаваме нататък с него след Meet for the Beast. Първият сингъл, който излезе предварително преди албума, това е Nelly Shot 100

Делай чат. Продължаваме нататък с още една от изключително интересните песни. Тази е с специалното гост участие на Twitching Tongues и се казва The Cold Wind of the Crossroads.

Ако в този момент слушате 100 Demons и стоите мирно, не сте щупили нищо, просто не ви разбирам, не сте ми приятели. Продължавам нататък с новият албум Embrace the Black Light. Това е Made for

И ето, че моментът на нашата раздяла настъпи. Последен епизод със сезона. Ще се чуваме отново в началото на следващия сезон, който започва с новата учебна година, 15 септември. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Това са 100 Demons и техният величествен нов албум Embrace the Black Light. Дочуване и до нови срещи.

едва ли само на мен ми се струва, че датската банда Рончи днес звучи много по-меко, отколкото преди, когато се запознахме с нея и дори по-различно от след това в началото на този век. Изобщо след новото им събиране през 2020-та, Рончи са по-различни. Нещо се промени. Очаквам новия им албум Designed Despair да се появи изцяло, за да можем да добием цялостната картина. Тангра Метал Шок продължава сега с едни австралийци Ocean Sleeper, които ще издадат своя нов албум след 3 седмици. Peace When I'm Dead. Парчето е също такова модерно, мелодично, с такива вокали. Казва се Вечният ми наркотик. My Forever Drug.

днешната радио злополука ще ви срещне с новия албум на монголските шамани или шарлатари, според други дъху, американските индастриал работници Комби Крайст, други американци Boundaries, както и малко от чисто новото издание на Avenged Sevenfold. Сега едно предупреждение, че ето тази особена група от източна Англия, The Fans, пише се обаче с Е, а не с А, като оградите, ще ни изненада с новия си албум Elemental Part 1, Morning Earth, или Скърбящата земя. Наричат това пост-блек метал и нямаме нито една причина да не бъдем съгласни с това. Frank the Watcher Allen сега, всеки момент, ще ни даде възможност да чуем гласа му в композицията Massive. Това са Fan, а след това Комби Крайст. Албумът на Комби Крайст се казва The Venom in the Mouth of God. Превод не ви се полага. Продължаваме с интродукцията на Фен. Освен Франк Алън, тук са и Адам Алън на бас и Джей Джи Барабари. Това е най-новия член на формацията, създадена преди точно 20 години. През нея пребираха още музиканти, които могат да бъдат изброени на всичките пет пръста на една ръка. А този нов албум ще се появи точно 3 години след предишния. Паметници на обсъствието. Признайте, че това беше наистина страхотно, страхотно заглавие. Готови ли сте? Сега ще стане много по-грубо. Не веднага.

е като Боен Вик, но такъв е Анди Ла Плега с това парче, наречено просто ODR, започва новото 11-то студио издание на американците Комби Крайст. Както вече подчертах заглавието му, The Venom in the Mouth of God. 23 години история и някои изключителни парчета в тези досегашни 10 албума. Страхотна комбинация от този типичен Electronic Body Music, известен със съкръщението EBM. Има нещо, което ни подсказва дори при повърхностно слушане, че Комби Крайст не са германци. Walk in shadows, we thought we owned the light. Trading wisdom for dreams that burn too bright. Tore the heavens, made scars across the sky. Wander in the dark.

Няма как да съм сигурен дали Ла Фуега е чел книги на забележителния френски писател Патрик Модиано, който неодавна стара и носител на Нобелова награда за литература, но неговата теза, че в нашия живот ние се обръщаме към миналото, взимаме елементи и ги поставяме пред себе си като релси, по които ще се движим в бъдещето си. Но заглавието на следващата песен е The Future is a Memory. Бъдещето е спомен. Веднага след това ще чуем и следващата песен в албума Born Destroyer.

destroy you. We're coming for you.

Destroyer. Всъщност, когато говорим за американските индустриал машини, трябва да се има предвид, че множественото число е валидно само когато става дума за концерти, защото Комби Крайст се върти около персонажа на един човек, Анди Ла Плегуа, което дори не е истинското му име, защото той е роден в Норвегия, в Фредерикстад. Нищо, че направи тази Industrial EBM формация в Атланта, щата Джорджа. Истинското му име е Оле Андерс Олсен и е свързан и с други агротек банди като Panzer AG, Icar of Coil. Преди да чуем песента Rise от новия Комби Крайст, The Venom in the Mouth of God, вече слушаме внимателно Feraline.

Разбира се, вълкът е единак тук в този албум, защото епохата изисква съучастие, е подпомаган от музиканти в студиото дори, и няма да е честно да кажем имената им. Анди Ла Плегуа, който пее, използва китарите на Ерик 13, баса и клавирите и перкусиите на Едиот Бърлин, и клавирите и китарите на Джейби Кронандър. А всъщност динамиката на целия този албум, който от агресивно се движи към по-спокойни моменти, може да бъде уловена истински, ако слушате цялото произведение от 13 песни и обща продължителност и час и 3 минути. Най-дългата песен е оставена за накрая. И в албума, и в своето представяне, в неговото представяне в Tangra Metal Shock, Second Ending, We Have Been Here Before. Били сме тук и преди.

това е само мостра от 3 минути и половина от предстоящия нов албум на Cancer Bats. Сега много повече от новия албум на Boundaries.

без предупреждение излъчихме и втора песен от албума Made in Spain Never Leave, а първата беше за главната Yearning The Unbeautiful After. Да, става дума за грозното след това, грозното бъдеще. Това е първият албум от две години насам и общо четвъртият на бандата от Hartford, Connecticut. Boundaries днес са петима. Skies Cast Amber Black е тази страхотна песен, след което ще чуем и Смъртта ще бе последва. Death Will Follow Me.

знам, че и на вас ви направи впечатление, че има нещо особено в структурирането на песните на Boundaries и това не е от днес, а от самото начало, от първия им албум, особено за начина по който започват песните. Много от тях с ефект на fade in. Но ето още само една. Nothing Gathered. Тук нещата са по според конвенционалните правила. Yearning. The Unbeautiful Laughter.

такъв край. Nothing gathered. Сега една мексиканска формация, която се казва Ladrones, и ще издаде своя нов албум самия край на август. Те са от Гуадалахара. Картела Халиско действа там. Има много различни елементи в музиката на Ladrones, но прецелете сами. Ето това парче от предстоящия им нов албум. То се казва No, Que No.

Има страни в света, в които вероятно музика от Мексико се възприема все така като екзотика. Вероятно така се възприема и музиката, която произхожда от Монголия. Но всъщност ние би трябвало вече да сме свикнали, защото феноменът даху ни е познат от вече 7 години. Факт е, третият им албум, наречен Хън, и започва с този войнски напев. Хън,

разбира се, посъветвали от своите бледолики менеджери, които знаят, че в съвременния свят вниманието се задържа за по-дълго, доста по-трудно, отколкото преди 40 години, например, направиха така, че потикнаха The Who да издадат третия си албум в рамките на едва 6 години. И накараха Джори Хокинс от Nothing More да се включи като гост в ето тази песен в албума, наречена Lost Soul.

разбира се, племенните ритми и дуби изпети и произнесени на монголски не са достатъчни, никога не са били достатъчни и трябва да се добавят и някои типични народни монголски инструменти. Това чухме в песента «Мъжете» «The Men». А всъщност, разбира се, тук естествено, става дума за вековни племенни традиции. Ето, «Echoes of My Father», точно в тази посока. Безбрежните пространства на най-рядко населената държава в света – Монголия. И какви звукови пейзажи и коне –

черлено пе, да. Не е толкова специфично било то за монголската национална музикална традиция. Членовете на Дъху са изучавали съвсем академично в музикалната консерватория в Улан-Батор, столицата на своята страна. В интерес на истината, страшно много помогна за тяхната световна популярност, включване на тяхна музика, техни песни в две видеоигри от вселената на Междузвездни войни, Star Wars Jedi Fallen Order от 2019 и Survivor през 2023. Голяма част, ако не и цялата вина за това, че навсякъде по света са чували за тях, е издателски договор с Better Noise Music, който преди се казваше 11-7.

въпросният лейбъл Better Noise на Ален Ковач също така стои зад новите албуми на Five Finger Death Punch, на Asking Alexandria, From Ashes to New, In This Moment и дори The Rasmus, както и малко Sabaton. Но нека да чуем още една песен от новия албум на The Who, който този лейбъл издава. След Horseman, Конниците. Тази композиция се казва Истинският ти, The Real You. След това отиваме в Япония.

Разбира се, очакваме в самото начало на септември новия албум на японците Сай. Вече дочакахме, макар и да се появи съвсем изненадващо, новият мини-албум на Avenged Sevenfold Statica. Аутотюн и някои други особени експерименти. Ето, това EP продължава в експерименталната посока, която се появи в Life is But a Dream преди 3 години. Футуристични синтезатори. Това е заглавната песен Statica.

Добрият на Tangram Metal Shock с още една композиция от въпросното ново изненадващо мири издание на Avenged Sevenfold. Казва се Ashes и тук, ако направим преразказ на случилото се, то трябва основно да изтъкнем имената на Комби Крайст, Boundaries и монголците Даху, които участваха в най-голяма степен в нашето метал радио тържество.

Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.

0: четвъртък 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров. Тангра Метал
1: Шок. Heavy Metal Club Metal Force ви кани на Running Free Festival с участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
0: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
2: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.
3: Обичам Монич Панчев.
4: Мистър Панчев.
3: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
4: Здравейте.
0: Това е седмицата на Мони Панчев по Радио Тангра.

0: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Всеки четвъртък.
1: От 16 до 18 часа.
0: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
1: Идваме с мир.
0: Истории. Истини. Хубави хора.
2: То не останаха хора, бе.
0: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
3: Но най-вече музика. Когато има.
0: По вашето радио.
2: Тангра. Мега.
4: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
5: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
0: Адам!
5: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
6: 038-227-224.
7: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
8: Обичам Мони Панчев.
7: Мистер Панчев.
8: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
9: Здравейте.
4: Това е седмицата на Мони Панчев по

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
4: 20 години.
5: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
6: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е Паник Атак.

Да, точно така. Новият албум на Madball, Not Your Kingdom, е вече абсолютен факт. Излезе на 24 юли 2026 година, което го прави съвсем пресен и топъл. Тази песен я слушахте вече като предварителен сингъл, но тази не е.

Днес имаме двоен повод за радост и не само днес, защото освен, че ще слушаме и слушаме новият албум на Madball, вече знаем, че Madball също така идват с този нов албум отново в България за един голям концерт от голямото им турне заедно с Desolated Combat The Expectations и датата за София е 9 октомври. За това говорихме, вероятно сте слушали миналия път, вероятно сте прочели на нашият уебсайт новината и в социалните мрежи. Само да ви припомня, че последните 4 концерта на Madball в последните 10 години бяха абсолютно разпродадени в София, така че не се бавете с закупуването на билетите, за да не стане като миналият път.

Rebel Kids. Първият сингъл от този албум на Madball излезе преди няколко месеца и като видеоклип слушали сме го тук неведнъж. Сега да продължим с една от новите ми любими песни на Madball, Don't Misstep.

What Say You, Madball 2026, новият албум Not Your Kingdom, който излезе на 26 юли 2026 и съдържа общо 14 песни в рамките на точно 30 минути и една секунда. Между другото, песента, която чухме преди малко, Don't Miss Step, също излезе като трети сингъл и видеоклип. Сега продължаваме нататък с Madball 2026. Това е Stop.

8 години след изявлението студентът на For the Cause, предпоследният албум на Madball и най-дългата пауза в техната дискография. Ето вече Not Your Kingdom, новият албум на Madball е вече факт и това е 10-ти подред дългосвирещ албум на Madball в тяхната кариера. Както казах, 30 минути точно и една секунда, 14 песни. Най-голямата критика към Madball също така може да се приеме като най-големият комплимент. Тук може да очаквате точно това, което искате да очаквате от Madball. Но може би не съвсем, защото аз бих казал, че това е един много по-разнообразен, може би не непременно различен, но албум с песни, които типове песни и стил в музицирането на Madball, които не сме свикнали да чуваме от тях. Но разбира се, има и класическото Madball звучене. Ето една, която е съвсем нетипична за тях. Life's a Mural.

Life Samuro, една песен, която звучи като съвсем различен Madball. Надявам се да я чуем на 9 октомври в София, когато Madball идват заедно с Combus, Desolated и Expectations. Ще е велико. Сега се насочваме към последните две песни от Madball за днес в Паник Атак. Това е Family First.

Признавам си, бях малко притеснен преди излизането на този нов албум на Madball, защото не бях сигурен какво да очаквам, особено след тази дълга 8-годишна пауза, след напускането на Coil Rock и след дори първият сингъл, който беше много по-различен от това, което сме свикнали да очакваме от Madball. Но слава Богу, слава Богу, всичко останало е точно това, което искаме да чуем от Madball. Наистина бих казал един от много силните албуми от тяхната дискография. Сега обаче ще завършим с него за днес, с още една от любимите ми песни, с едно много емблематично гостоучастие в лицето на Антони от Killing Time. Това е Clockwork.

стана дума за Комбуст, ще става дума и още много за тях, защото те идват в София на 9 октомври заедно с Madball и Desolated. Техният последен албум все още е нов, Belly of the Beast, чиято откриваща и заглавна песен чухме току-що. Слушали сме го и ще го слушаме още много. Продължаваме с Everyone's Enemy. Комбуст.

Ако има нова или млада банда, която да асоциира Нью-Йорк харската сцена днес, 2026 година, най-смело и най-смело да вее Нью-Йорк хардкор флага по цял свят, това са със сигурност Комбуст, новата Нью-Йорк хардкор гордост.

Swallowing Swords, Combus с участието на Mind Force от техният все още актуален албум Belly of the Best. Combus идват в България с Madboy Desolated и Expectations 9 октомври. Купете си билет, за да не останете на сухо. Ето песен номер 4 от Belly of the Beast, NYHC, Linear Hardcore, заедно с Дани Диабло.

Ето още един супер важен акцент днес. Още една премиера на нов албум, дългоочакван за всички нас. Новият албум на Quicksand, Bring On The Physics, който излезе една седмица преди Madball, 17 юли 2026 година, което го прави още горещ, пресен, пари в ръцете ни. Започнахме с Regenerate, втората песен от Bring On The Psychics. Сега продължаваме с първата, Get To It, песен, която излезе и като предварителен сингъл.

Оставаме си все така на Нью-Йорк хардкор или въобще Нью-Йорк вълна след Madboy Combus. Това са Quicksand. Съграждани. И няма нужда да обяснявам кои са Quicksand. Хиляди пъти сме го говорили тук в Паник Атака и вярвам, че всички са наясно колко важна група за историята и развитието на хардкор, пънк, музиката и културата са те и най-вече техният фронтмен и основен композитор Уолтър Шрайфълс. Много добре познат от един от най-класическите нью-йорк хардкор банди като Youth of Today, Gorilla Biscuits и много други. Но знаете, той стартира Quicksand в началото на 90-те, след като двете му други групи Youth of Today и Gorilla Biscuits по това време прекратяват своята дейност с идеята да направи нещо малко по-различно от традиционния нью-йорк хардкор, много сериозно повлияно от началото на тази така наречена пост-кор вълна, стартирана от Фугази, разбира се, но съвсем спокойно може да смятаме Quicksand за едни от основоположниците и създателите на така наречената пост-хардкор линия в тази музика. Продължаваме нататък с песен номер 3 от новият албум на Quicksand, Bring On The Psychics. Това е Agency.

още с първите сингли, които Quicksand пуснаха в последните няколко седмици и месеци, си пролича, че по всичко изглежда, че този техен нов албум ще бъде изключително силен, и това не беше изненада. Точно така се оказа. Не знам дали ще е прекалено, ако кажа, че според мен това е един от най-силните албуми въобще в дискографията на Quicksand, но ще оставя тези анализи на други хора. Продължаваме с Crystallize.

Всъщност тази песен Super Collider също излезе като предварителен сингъл и като видеоклип и отново беше слушана тук в Парикатак неведнъж, подготовка за този нов албум. Може би ви прави впечатление, че отделям много по-специално внимание и на Quicksand и преди малко на Madball, но това е абсолютно неизбежно. Няма как да излезе нов албум на Madball и да не бъде почти изцяло изслушан тук в Panic Attack. Това е наистина огромно събитие и вероятно едно от най-важните неща в музикалната история на 2026 година. Почти също се отнася и за Quicksand и за това си позволявам да отделя толкова време и да слушаме много повече музика от тях и този нов албум, който задържа още 10 песни, отново в рамките на 30 минути. Ще чуем още две. Ето тази ми е фаворит. Песен номер 8. Cool Guy. Quicksand 2026.

Продължаваме нататък с още нова музика от Нью-Йорк Сити в лицето на Show Me The Body и техният също дългоочакван нов албум Alone Together.

got to make it real.

No God ти при това Eat for Peace, съответно трета и втора песен от общо 13-те парчета от новият албум на Show Me The Body от New York City Alone Together. Също така дълго очакван албум. Show Me The Body са една от сравнително новите, или по-точно една от групите на сравнително новата хардкор пънк вълна от Америка и Нью Йорк Сити, която се радва на голяма популярност, особено в тяхната родина Америка. Аз дори съм имал възможността да бъда заедно на турне с тях в щатите и да бъда свидетел на всичко това. Освен на всичко останало, интересното при тях е, че техният лидер, фронтмен и вокалист Джулиан е напред с едно банджо от 2009 година сам. Те свирят с банджо, както може би се чува. А пък този техен нов албум Alone Together е шести в дискографията им, когато е завидно постижение за само някакви 16-17 години, откакто са сформирани. Show Me The Body. Слушахме фрагменти от албумите, или по-скоро мини-албумите, които излязаха в последните няколко години, например Corpus One и Corpus Two. Show Me The Body с редовен посетител на територията на Panic Attack в последните години. Но сега да се фокусираме върху това, което остава от тази разходка из новият албум на Show Me The Body. Това, което звучи под думите ми, е Good Time, песен номер 4, но искам от тук директно да скоча в песен номер 6, която излезе и като първи сингъл от албума Dance in the USA. Show Me The Body 2026.

Сега приключваме с Show Me The Body за днес. Това е Woods, Right, Happy.

За Лоут и техният нов албум стана дума съвсем неотдавна, когато още го очаквахме, а ето, че и той вече е факт. Излезе на 17 юли 2026, което също го прави изключително топъл и пресен. И отново ще кажа, че ако някой се учудва какво група като Лоут прави в предаване за хардкор и пънк музика, едва ли е нужно да обяснявам, но може би е нужно, че Лоут е група, стартирала и излязла от британската хардкор пънк сцена и все още има много тесни и дълбоки топли връзки с тази сцена.

И още нещо, което бих желал да спомена. Днешното издание на Panic Attack е много специално поради няколко причини. Естествено, първата и най-важната е излизането на новият албум на Madball, който слушахме тук в самото начало на този епизод на Panic Attack. Quicksand и всичко останало, което се случва. Но също важно е да отбележим, че това е последната серия на Panic Attack от пролетно-летният сезон на това предаване и преди ваканцията, която ще продължи до началото на новата учебна година. Нали така? Все пак Panic Attack е образователно предаване. Сега да продължим с още една песен на Load и да завършим с разходката из техният нов албум A Stranger to You. Load 2026. Това е Meet My Maker.

Безспорно е, че новият албум на Load е един от сигурните претенденти за най-добри албуми на 2026 година. Но нека сега да се върнем точно 20 години назад към 2006 година. Още една банда от UK.

абсолютно интегрална грайндкор музиката Napalm Death издадоха този свой албум Smear Campaign преди точно 20 години, юли месец 2006. Въпреки че самите Napalm Death не веднъж и дваш са твърдяли, че те са много повече пънк, отколкото метал или каквото и да било друго, но който както иска да ги определя, важното е, че Napalm Death са велики, а още по-важното е, че слушането на този албум има двоен повод. Единият е естествено тази 20 годишнина, този 20 годишен юбилей, но другото е част от подготовката за големият празник, наречен концерт на Napalm Death или завръщане на Napalm Death в София, България, което ще се случи на 28 ноември 2026 година в Софийската концертна зала Studio Raffay. А пък още по-вълнуващото и интересното е, че Napalm Death не идват сами. Напротив, идват с цял пакет от групи в лицето на Master, Брат и Goldburner. Това е турнето, така нареченото турне Campaign for Musical Destruction Tour 2026. Тези, които са по-добре и надълбоко запознати с историята на Napalm Death и по-точно туринг историята на Napalm Death, няма как да не знаят, че Napalm Death организират това турне от повече от 25 години, Campaign for Musical Destruction, което се случва, хайде не всяка, но почти всяка година. Турне, на което Napalm Death са хедлайнери и събират групи, които според тях са важни да бъдат чути и видени на живо по цял свят и цяла Европа. Това турне, както казваме, ще мина през България и Източна Европа. България на 28 ноември 2026 година, отново Studio Raffay, София. Купете си билет преди да бъде късно. Сега да се върнем към този великолепен албум Smear Campaign, който е на същата възраст, на каквато е и Panic Attack, а и нашето радио. Радио Tangra Mega Rock. Тази година отбелязахме 20 години. Ето една песен в този тон. Identity Crisis, Napalm Death, 2006.

На мен това ми звучи като чистокръвен хардкор. Сега да завършим с Не помдет за днес, с един от най-големите хитове от този албум, When All Is Said and Done.

Оставаме още малко на британска почва, но 10 години по-късно, след 2006-та и албумът на Napalm Death, Smear Campaign, това са Desolated, и 2016-та албумът The End, т.е. още един юбилей, 10 годишнията на The End, а Desolated също идва в България. След Numb, това е Therapy.

През 2016 година излезе албума на Desolated, озаглавен The End или Края. Имаше известно време от тяхната история, в което те наистина не бяха активни. Разпаднаха се, но за щастие отново се събраха. И ето, че отново след тяхното гостуване за първи път в България, т.е. за втори път в България на Hardcore Xmas миналата година, Desolated се завръщат в България и в София като част от турнето на Madball. Заедно с Combust и Expectations, 9 октомври 2026 година. Междувременно други техни съратници бяха тук съвсем неотдавна, преди няколко дни свириха като група, букната в последния момент на Hills of Rock, Malevolence. И ето, че вече слушаме откриващата песен на албума на The End на Desolated, озаглавена The Beginning, с участието на Алекс от Malevolence, който между другото пък не присъстваше тук с Malevolence на този концерт на Hills of Rock поради много сериозен здравословен проблем. За щастие вече

The Beginning с участието на Алекс от Malevolence, Desolated Malevolence, Guilt Trip, все групи от MLVTD групата или MLVTD Records. А пък Алекс от Malevolence беше заместен от настоящият вокал на Desolated, Anthony, който обаче не пее тук в този албум. The End, ето и заглавната песен от него, The End, след The Beginning, това са Desolated и отбелязването на 10 годишнината от излизането на този албум, The End.

за финал на днешното издание на Паник Атак и не само на днешното издание на Паник Атак, а въобще на целият сезон Паник Атак, избрах възможно най-подобаващият албум и това е новият албум на 100 Demons, който според мен е още един от много сериозните претенденти за най-добри албуми на 2026 година. Той излезе преди повече от месец, в началото на юни 2026 година и аз сам си биеше мари за огромният пропуск, който допуснах да не ви го пусна още в момента, в който излезе, въпреки че го слушам нон-стоп. Продължаваме нататък с него след Meat for the Beast. Първият сингъл, който излезе предварително преди албума, това е Nelly Shot 100.

Нео и чат. Продължаваме нататък с още една от изключително интересните песни. Тази е с специалното гост участие на Twitching Tongues и се казва The Cold Wind of the Crossroads.

Ако в този момент слушате 100 Demons и стоите мирно, не сте счупили нищо, просто не ви разбирам, не сте ми приятели. Продължавам нататък с новият албум Embrace the Black Light. Това е

И ето, че моментът на нашата раздяла настъпи. Последен епизод със сезона. Ще се чуваме отново в началото на следващия сезон, който започва с новата учебна година, 15 септември. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Това са 100 Demons и техният величествен нов албум Embrace the Black Light. Дочуване и до нови срещи.

0: Hey, what's going on, everybody? This is Zach Wild from Black Liberal Society. We're all doing a hang, and you're listening to Tangra Mega Rock.
1: Здравейте, здравейте. Два пъти.
2: Росе, не кажи го пак.
1: Здравейте, вие слушате Тангра Мега Рок.
2: Кажи го на английски.
3: Hello.
2: Hello.
3: We are wicked.
2: Тангра Мега Рок.
4: Hey, this is Tobias from Vomitory on Tangra Mega Rock. And you're listening to our new album, Terrorize, Brutalize, Sodomize, which will be out on Metal Blade Records on April 23rd.
5: Hello there, rockers. This is Michael McKeegan from Therapy, all the way from Ireland. And just wanted to say thanks for supporting Tangra Mega Rock, the only serious choice.
6: Tangra Mega Rock, this is Serge Tankian. Tangra Mega Rock, this is Serge Tankian.
7: Hi, this is Klaus Meine.
8: This is Roshenko from the Scorpions.
7: You're listening to Tangra Mega Rock, the only rock station in Bulgaria.
9: Hi, this is John Taylor from Duran Duran, and you're listening to Tangra Mega Rock.
10: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
11: Тандра Мега Рок.
10: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
12: Тандра Мега Рок.
13: Тандра Мега Рок Радио.
10: 20 години Тандра Мега Рок.
14: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
15: Mega Chess.
16: Днес ще ви пускам най-добрия блуз, сол и госпел на 2025-та. Легенди като Andy Fairweather Low, Charlie Musselwhite, Mavis Staples, Candy Staten, но и нови проповедници като Brooke Coombe, Early James, St. Paul and the Broken Bones, Big Frida, Valerie June. С две думи, музиката, която ни караше да се молим и прелюбодействаме през изминалата година. Здравейте от Лондон, това е Мега Час. Аз съм Андрей Владов. Готови ли сте?

Lightning Boogie, на легендарния бус-китарист Lightning Hopkins, но в изпълнение на Andy Fairweather Low. Звезда от 60-те, когато е бил фронтмен на бандата от Уелс Eamon Corner, през последвалите десетилетия Andy Fairweather Low се превърна в виртуозен китарист сред най-търсените не само в Великобритания. Известен е най-вече от работата си с Ерик Клаптън, но Andy Fairweather Low е свирил в албумите, както и на турнета, и с The Who, с Джо Кокър, Ван Морисън, Джон Мейл, Боб Дилан, Дейвид Гилмор и наистина не десетки, а стотици други големи имена. Andy Fairweather Low има и самостоятелни албуми, най-често с бандата си The Low Riders, но този негов солов албум, Невидимия Блюзмен, The Invisible Bluesman, е първия, в който се отдава изцяло на страстта си към дяволската музика. От 12-те парчета в него има само един оригинал на Andy Fairweather Low, останалите са кавери на блюз стандарти, писани от легенди като Jimmy Reed, Muddy Waters, Big Bill Broomzy. Всички те обаче са интерпретирани по адски интересен и заразителен начин. Чуйте, например, какво е направил Andy Fairweather Low с иначе доста по-спокойната композиция на Arthur Big Boy Crudup, So Glad You're Mine.

Samantha Fish, I'm Done Running. От албума с марка 2025 Paper Doll. За своите 35 години тази китаристка от Канзас Сити, щата Мисури, има завидна музикална биография. Привлича вниманието на музикалната критика още като тинейджер, а като съвсем млад изпълнител, едва навършила 20 и няколко години, успя да оглави и американската блуз класация през 2015 с албума Wild at Heart. Работила е с доста известни имена, като китариста на Not Mississippi All Stars, Luther Dickinson, с Detroit Cobra, с John Spencer. През последните години обаче Samantha Fish свири и пее не само блуз. Композициите й са често инжектирани с рокабили, с фънк, с рутс рок, с сол. Ето парчето, което е дало име и на новия албум, Samantha Fish с Paper Doll.

A Star Is Born се казва това парче на Orchid Shelley Miller, триото водено от базирания в Сан Франциско убийствено добър китарист Бил Orchid. Той оглавявал безброй други проекти, от хаотично шумните Harry Pussy до собствени електронни експерименти. Новата му група обаче е може би най-интересното му начинание до сега. В Power Trio-то участват още барабаниста на Sonic Youth Steve Shelley и басиста Ethan Miller от Comets on Fire и Howling Rain. Това, което Orchid Shelley Miller създават с такова удоволствие и настървение, е нещо средно между класически рок и свирен, обаче като джаз импровизации, които често изпадат в психеделичен транс, ту на бавни, ту на забързани обороти. Unsafe at Any Speed е този инструментал на Orchid Shelley Miller. Опасно при всякаква скорост.

0: А чадъра, зато се убиват сами за фигурата, а за Маша е приказка. Приказка, която гледаме.
1: Тангра Мега Рок. Радио.
2: 20 години Тангра Мега Рок.
3: 24 часа на ден.
2: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега Рок.

Чудесен сол от Бирмингам в американския щат Алабама. Това са Saint Paul and the Broken Bones. През 2025 издадоха шести албум, който носи тяхното име. В предишните пет от 2014 насам бандата постоянно еволюираше. Saint Paul and the Broken Bones започнаха като ретро-герои, които пресъздаваха ритъм и блуз саунда на 60-те, 70-те, на легендарни лейбели като Stax Records, като Muscle Shoals. През годините обаче те добавиха и фънки, психеделия, алтернативен рок и дори стонер усещане към своите композиции. В новия си албум обаче се връщат пак към звученето, което ги направи толкова известни. Ударението сега е твърдо върху сол музиката с неизбежни радостни фънк забежки, поръсени с малко госпел. Това са супер мелодични парчета, които веднага ще ви накарат да щракате с пръсти.

0: Значи, признавам си, че съм безбожник, но пък адски обожавам госпел музика, а тази, която чухме, е смесена с толкова много други дяволски добри неща, рап, сол и фънк подправки, че направо излитам в рая. Слушаме музика от New Orleans, от новия албум на Big Frida, Pressing Onward. В това следващото парче, което ще чуем, тя пее, че човек няма нужда от свещеник, за да се докосне до нещо божествено.
1: Good. Good.

Какъв глас? 86 годишната легендарна госпел и сол певица Мейвис Стейплс с нейн вариант на това парче на Том Уейтс, Чикаго. Песента от излезлия през 25-та албум Sad and Beautiful World, в който освен кавери има и оригинални композиции. Мейвис Стейпл беше сред първите в Америка, които още през 1950-те смесваха госпел с светски поп и ритъм енд блуз в адски влиятелната група The Staple Singers. Не е представала да твори и пее през всичките десетилетия от тогава насам. Нищо чудно, че този нейн нов албум е пълен с звездни гост-музиканти. В Чикаго, което току-що чухме, звучаха китарите на Buddy Guy и Derek Trucks, а в записите на останалите песни са участвали Bonnie Raitt, Waxahachie, както и музиканти от Drive-By Truckers и Nathaniel Rateliff and The Night Sweats. Ето още едно парче от Sad and Beautiful World на Mavis Staples, Beautiful Strangers.

Дебют е на албума за тази певица от Шотландия, Брук Кулм, Dancing at the Edge of the World, съдържа само нейни авторски парчета и е продуциран от Джеймс Келли, фронтмен на британските инди-рок герой The Coral. Guilt беше това парче от там.

Преди да излезе албума, Brooke Coombe пусна няколко сингла от него, които толкова впечатлиха музикалните критици не само на острова, но и в щатите, че почти веднага обявиха 24-годишната певица за новата сол звезда, която поема мантията на друга британка Amy Winehouse.

0: Пънто той единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Днес слушаме най-добрия блуз, сол и госпел на 2025-та. Понякога смесен и с други стилове, като рок, като фънк. Вече чухме готина музика от Andy Fairweatherlow, от Samantha Fish, от Orca Shelley Miller, St. Paul and the Broken Bones, Big Frida, Mavis Staples и Brooke Coombe. Предстои ни още цял час с не по-малко разтърсващи звуци. Следват Annie and the Caldwells.

Annie and the Caldwells, asemenea grupă de West Point, statul Mississippi. И като си помисли човек, че можеше никога да не чуем тази музика, ако старо парче, написано от певицата Ани Колдуел през 1974, не бе случайно открито от лейбъла на Дейвид Бърн Лака Боб. Те го включват в сборен албум с госпел музика през 2019 и то става хит. По-късно Лака Боб продуцират и издават и по-новите албуми на Annie and the Caldwells, група, в която на китара е съпруга на певицата, а на бекинг вокали са техните две дъщери. Новият албум на Annie and the Caldwells, Can't Lose My Soul, е записван в местната им църква в West Point. Вълшебната смес от блуз, сол и госпел в него може да накара дори и неверниците да прогледнат. Аз поне съм един от тях.

невероятната, легендарната Кенди Стейтън. През 60-те наричаха първата лейди на американската сол музика. През 70-те се превърна в мега успешна диско кралица с хитове като Young Hearts Run Free, за да се върне в последващите десетилетия към първата си любов, към госпел музиката. През 2025-та Кенди Стейтън издаде 32-я си студиен албум Back to My Roots, малко след като в началото на годината The American Music Association и присъди званието легендарна сол икона. Албума е пълен с госпел стандарти като It's Gonna Rain, който чухме току-що, но там има и госпел версии на песни на Rolling Stones, на Elvis Presley, на Al Green, както и нейни собствени композиции. Ето една от тях, God's Gonna Use Me Anyway, Кенди Стейтън в перфектна форма, а е само на 82 години.

чудесното Rum Boogie на американците Southern Avenue, Три сестри, певицата Тиарини Джаксън, Тикира Джаксън на ударни вокали и Ейва Джаксън на цигулка и вокали. Други основен човек в Southern Avenue е израелският китарист Ори Нафтали, който от повече от десетилетия живее в щатите, в Мемфис, където са създадени и базирани Southern Avenue. Те са заедно от 2017 и за това време успяха да се превърнат в една от най-спешните американски блуз банди, които обаче добавят и доста ретро сол, фънк, госпел и рутс рок към своя саунд. Днес ви пускам от четвъртия албум на Southern Avenue Family, да чуем още една песен от там. Long is the road.

уникален глас. Радващата се Валери Джун с Joy Joy от Owls, Omens and Oracles, третия студиен албум от 2025. Валери Джун е от Мемфис, щата Тенеси, и впечатлява не само с своето пеене. Нейните композиции, вълшебна смес от soul, folk, blues, сякаш отварят голяма врата към музикалните съкровища на миналия век, напомнят ни, че те са съвсем живи и на мястото си и в новото хилядолетие. Валери Джун свири и пее още от съвсем малка, но проби през 2013 със своя трети албум, продуциран от китариста на Black Keys Дан Ауербак, Pushing Against the Stone. След него всяка нейна изява беше чакана с огромен интерес и нетърпение. Този новия на Валери Джун от 2025-та, Owls, Omens and Oracles, е продуциран от друг американски музикант M. Ward, и почти всяко парче в него е толкова тънаникащо добро, като забравен музикален хит, който веднага ви залива с приятни спомени.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Early James, pseudonym Frederick James Mullis Jr., певец, китарист, композитор от Алабама. Откритие на Дан Ауербак от Black Keys, който попада на един от неговите концерти и веднага го кани да записва на неговия лейбъл Easy Eye Sound. Ауербак е продуцирал и всички албуми на Early James, още от дебюта му Singing for My Supper от 2020. През 25-та Early James издаде трети албум, слушаме неща от Medium Raw, в който той пак по умайващ начин смесва много американски стилове, blues, rock, soul, bluegrass, като на моменти Early James показва, че може да баладира и като Франк Синатра. Този път продуцента Ауербак е заложил на минимализма, песните са максимално изчистени, не са претоварени от инструменти, в много от тях Early James е акомпаниран само от китарата си и от басист, но пък парчетата звучат истински, като преливат от тунежни емоции.

легендарния блуз музикант Чарли Маслвайт, хармоника и вокали. Ghosts in Memphis е от албума с марка 25 Lookout Highway. Чарли Маслвайт стана известен в края на 60-те с умението да смесва своите композиции по-суровия Delta Blues с електрическия рок-ориентиран саунд на чикагския стил на дяволската музика. Свирил е с безброй музиканти и то от различни жанрове, от Том Уейтс, Синди Лоупер до INXS, а и колко хора могат да се похвалят, че техен кум е бил самият Джон Ли Хукър. Въпреки дългата си кариера, Чарли Маслвайт продължава да звучи свежо и на 81 години и все още може да се похвали с ето такива готини парчета.

Легендарният Чарли Мъсълуайт с музика от един от най-интересните блус албуми на 2025. В този годишен блус обзор слушахме обаче и доста сол и госпел, често заредени с фънки рок-н-рол. Мисля, че се получи добра картина на една дяволски божествена музикална година. Не трябва да забравяме и още един албум –

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Тангра Метал Шоу.
2: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шоу. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

само на мен ми се струва, че датската банда Рончи днес звучи много по-меко, отколкото преди, когато се запознахме с нея и дори по-различно от след това в началото на този век. Изобщо след новото им събиране през 2020-та, Рончи са по-различни. Нещо се промени. Очаквам новия им албум Designed Despair да се появи изцяло, за да можем да добием цялостната картина. Tangra Metal Shock продължава сега с едни австралийци Ocean Sleeper, които ще издадат своя нов албум след 3 седмици. Peace When I'm Dead. Парчето е също такова модерно, мелодично, с такива вокали. Казва се Вечният ми наркотик. My Forever Drug.

днешната радио злополука ще ви срещне с новия албум на монголските шамани или шарлатари, според други дъху, американските индастриал работници и Комби Крайст, други американци Boundaries, както и малко от чисто новото издание на Avenged Sevenfold. Сега едно предупреждение, че ето тази особена група от източна Англия, The Fans, пише се обаче с Е, а не с А, като оградите, ще ни изненада с новия си албум Elemental Part 1 Morning Earth или Скърбящата земя. Наричат това пост-блек метал и нямаме нито една причина да не бъдем съгласни с това. Frank the Watcher Allen сега, всеки момент, ще ни даде възможност да чуем гласа му в композицията Massive. Това са Fan, а след това Комби Крайст. Албумът на Комби Крайст се казва The Venom in the Mouth of God. Превод не ви се полага. Продължаваме с интродукцията на Фен. Освен Франк Алън, тук са и Адам Алън на бас и Джей Джи Барабари. Това е най-новия член на формацията, създадена преди точно 20 години. През нея пребираха още музиканти, които могат да бъдат изброени на всичките пет пръста на една ръка. А този нов албум ще се появи точно 3 години след предишния. Паметницира обсъствието. Признайте, че това беше наистина страхотно, страхотно заглавие. Готови ли сте? Сега ще стане много по-грубо. Не веднага.

е като Боен Вик, но такъв е Анди Ла Плега с това парче, наречено просто ODR, започва новото 11-то студио издание на американците Комби Крайст. Както вече подчертах заглавието му, The Venom in the Mouth of God. 23 години история и някои изключителни парчета в тези досегашни 10 албума. Страхотна комбинация от този типичен Electronic Body Music, известен със съкращението EBM. Има нещо, което ни подсказва дори при повърхностно слушане, че Комби Крайст не са германци. Walk in shadows, we thought we owned the light. Trading wisdom for dreams that burn too bright. Tore the heavens, made scars across the sky. Wander in the dark.

Няма как да съм сигурен дали Ла Пуега е чел книги на забележителния френски писател Патрик Модиано, който неодавна стара и носител на Нобелова награда за литература, но неговата теза, че в нашия живот ние се обръщаме към миналото, взимаме елементи и ги поставяме пред себе си като релси, по които ще се движим в бъдещето си. Но заглавието на следващата песен е The Future is a Memory. Бъдещето е спомен. Веднага след това ще чуем и следващата песен в албума Born Destroyer.

destroy you. We're coming for you.

Crown Destroyer. Всъщност, когато говорим за американските индустриал машини, трябва да се има предвид, че множественото число е валидно само когато става дума за концерти, защото Комби Крайст се върти около персонажа на един човек, Андила Плегуа, което дори не е истинското му име, защото той е роден в Норвегия, в Фредрикстад, нищо, че направи тази Industrial EBM формация в Атланта, щата Джорджия. Истинското му име е Оле Андерс Олсен и е свързан и с други агротек банди като Panzer AG, Iker of Coil. Преди да чуем песента Rise от новия Комби Крайст, The Venom in the Mouth of God, вече слушаме внимателно Feraline.

Разбира се, вълкът е единак тук в този албум, защото епохата изисква съучастие, е подпомаган от музиканти в студиото дори, и няма да е честно да кажем имената им. Анди Лаплегуа, който пее, използва китарите на Eric 13, баса и клавирите и перкусиите на Elliot Berlin, и клавирите и китарите на JB Cronander. А всъщност динамиката на целия този албум, който от агресивност се движи към по-спокойни моменти, може да бъде уловена истински, ако слушате цялото произведение от 13 песни и обща продължителност и час и 3 минути. Най-дългата песен е оставена за накрая. И в албума, и в своето представяне, в неговото представяне в Tangra Metal Shock, Second Ending, We Have Been Here Before, били сме тук и преди.

култура. От 3 минути и половина от предстоящия нов албум на Cancer Buds. Сега много повече от новия албум на Boundaries.

предупреждение излъчихме и втора песен от албума Made in Spain Never Leave. А първата беше за главната Yearning The Unbeautiful After. Да, става дума за грозното след това, грозното бъдеще. Това е първият албум от две години насам и общо четвъртият на бандата от Hartford, Connecticut. Boundaries днес са петима. Skies Cast Amber Black е тази страхотна песен, след което ще чуем и Смъртта ще бе последва. Death Will Follow Me.